عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793 خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ میراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی مائر الزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونے تو گردن جو انفیکشن انن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لے 0301-96-851
1: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو اوہاں جی اسکن ڈل بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بڑھائے فریش سافٹ گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تا وائٹ ایش گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
0: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹی اے اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: نظر کو جہاں سے چھپا کر دیکھو جو فاصلے ہیں اسے مٹا کر دیکھو. نظر کو جہاں سے چھپا کر دیکھو جو فاصلے ہیں اسے مٹا کر دیکھو, فقط ایک پل کے لیے ہم کو تو اپنا بنا کر دیکھو. اوکے جی, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ کی پاک ذات کے لیے. سب سے پہلے جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک کے تمام پیارے پیارے دوستوں کو محبت بھرا سلام, دل سے یا علی مدد. تو بھائی کیسے مزاج ہے آپ تمام پیارے پیارے دوستوں کو؟ سب سے پہلے آپ تمام پیارے پیارے دوستوں کو, جتنے بھی ہمارے پیارے دوست ہیں, سکر سے ہیں, لاڑکانہ سے ہیں, مہراپور سے ہیں, مپرو خاص سے ہیں, مورو سے ہیں, سکرن سے ہیں یا نواب شاہ سے ہیں, پوری سندھ واسیوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو. اور آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ رہنے والا ہے, بلکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہنے والا ہے پورا پورا ٹرنٹن ایک بجے تک, یعنی کہ 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک پورا 2 گھنٹہ ہم آپ سے گپ شپ کریں گے, آپ کے لائف کالز, آپ کے میسیجز پروگرام میں شامل کریں گے. تو بھائی اچانک سے کافی جو نئے نئے لسنر ہیں جنہوں نے پہلی بار ہمارا جی اے ایف ایم نیٹورک لائیو اسٹوڈیو جو آپ نے ٹیون کیا ہوا ہے آپ کے موبائل کے اندر, آپ کی گاڑی میں, آپ کے آٹو رکشا میں, جو فریکوینسی آن ہے کیونکہ ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. تو بھائی اس پروگرام کے اندر جو ڈھیر ساری باتیں کریں گے, کہ ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے عید اسپیشل, عید کی بات ہے, اور آپ کو پتا ہے میں اکیلا بالکل بھی نہیں ہوتا ہوں, کوئی نہ کوئی سیلیبریٹی اور کوئی نہ کوئی آرٹسٹ میرے ساتھ ضرور ہوتا ہے. لیکن آج ہمارے ریڈیو کی بہت پیاری گوئل جیسی آواز میرے ساتھ موجود ہے, جن کا نام آپ نے سنا بھی ہوگا, ان کی آواز بھی آپ کے کانوں تک پہنچ چکی ہوگی اور آپ کے دل کی دھڑکنیں بالکل تیز ہو چکی ہوں گی. تو وہی میرے ساتھ ہیں آر جے
1: سنان ساری آپ کے ساتھ موجود ہیں. اور جی کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کو میرا سلام, اور سب سے پہلے کہ عید الاضحیٰ کی مبارکباد آپ کو میری طرف سے پہنچ جائے. اور آپ مجھے بتائیے کہ بقرعید کیسے گزر رہی ہے؟ بھائی اسٹارٹ تو دن ہو گیا ہے اور سب نے آپ لوگوں نے اپنے گائے اور بکرے ذبح بھی کر دیے ہوں گے, اور ہمیں تو بنا بتائے ہی آپ نے عید منا لی. پہلے ہی نہیں بتایا کہ آپ لوگوں نے لیا کیا تھا. بھائی لاسٹ سنڈے بھی میری آپ لوگوں سے بات ہوئی تھی کہ میں جب آؤں گی تو آپ نے مجھے بتانا ہے, اور آج آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہی نہیں اور بس ذبح بھی کر دیے. ہاں
0: اچھا, سب سے پہلے سنا یہ بتائیں کہ آپ کو عید الاضحیٰ کے بہت بہت مبارک ہو.
1: جی خیر مبارک,
0: اور اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ ایسی خوشیاں جو ہیں آج سب کو نصیب فرمائے. اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جی مجھے بتایا نہیں ہے کہ آپ نے کیا ذبح کیا ہے, کون سا جانور لیا ہے, بیل لیا ہے, بکرا لیا ہے, یہ دمبا لیا ہے, یا اونٹ لیا ہے, اور یا مرغی لی ہے, یا مرغا لے لیا ہے. تو بھائی آتے ہوئے جب آپ اپنی سچویشن شیئر کریں, میں اپنی کروں, اور کیونکہ جب گھر سے بندہ باہر نکلتا ہے تو بیچ میں قربانیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, چھوٹے بڑے نوجوان بچے سارے جو ہیں قربانی کا جانور ذبح ہوتے ہوئے شوق سے دیکھتے ہیں. تو آپ نے کیا کہ کون کون سا جانور دیکھے راستے میں؟
1: میں نے بھی راستے میں ساری گائیں دیکھی نا,
0: ساری گائیں دیکھی,
1: ساری گائیں دیکھی.
0: اچھا جی, اچھا جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پیارے پیارے دوست ہیں آج کے اس پروگرام کے اندر جو ہے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں انٹری جو آپ نے سنا نے کی تو انٹری میں ہی ان کا سوال آ گیا تھا کہ آپ نے پہلے دن عید کا آپ نے کون سے جانور کی قربانی کی ہے, یہ بتا سکتے ہیں؟ اچھا میں اس چیز کو آپ کی بات کو تھوڑا سا طویل کرتا جاؤں اور تھوڑا سا اپنے دوستوں کو بھی بتاتا جاؤں. عید الاضحیٰ جو ہے یہ جو قربانی ہے, اور قربانی کا سلسلہ کہاں سے کب سے سٹارٹ ہوا یہ بھی ہم نے اپنے لسنرز کو بتانا ہے, اور کیوں یہ چیزیں ہمارے اوپر فرض ہو گئیں یہ بھی کلیئر کر کے بتانا ہے. کیونکہ قربانی جو ہے تھوڑا سا شارٹ فارم میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے, ان مستحق مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے جو کہ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی قربانی کا گوشت ہمیں نصیب ہو, ٹھیک ہے نا. اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی قربانی کے گوشت کو جو وہ فریج کیا جاتا ہے, وہ آنے والے کل کے لیے ایک پلاننگ کی جاتی ہے کہ جب ہمیں پکنک بھی جانا ہے, ہم نے کباب بنانے ہیں, ہم نے بوٹیاں بنانی ہیں, اور ہم نے دوستوں کے ساتھ گیدرنگ کرنی ہے. نتھنگ, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہاں اچھی باتیں کرنی چاہیے, لیکن سب سے پہلا حق جو ہے ان کا ہونا چاہیے جو کہ ایک ساحل کی طرح آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں.
1: ہاں بالکل ایسے ہی, میرا بھی یہی کہنا ہے, کیونکہ جو عید الاضحیٰ ہے وہ ایک سیکریفائس کا نام ہے نا, کہ اگر آپ کے باپ بیٹی کی قربانی کا اس میں ذکر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو دمبا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھیجا ہوا تحفہ تھا, کہ مطلب جو ہے انہوں نے ان کی بیٹی کی جان بچ گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اگر ہم یہ چیز دیکھتے نہیں ہیں, ابھی ہم لوگ جنہیں شوشا کر رہے ہوتے ہیں یار ہم نے گائے لیے بکرا لیے, تو یہ سیکریفائس کا نام ہے. آپ نے کوئی بھی قربانی اگر دل سے کی ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور قبول ہوتی ہے. تو یہ چیزیں مجھے نہیں معنی رکھتی کہ یار آپ نے گائے لیا بکرا لیا, آپ نے اس میں قربانی کر کے آپ نے اس تک پہنچانا ہے گوشت جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے, جو پورا سال انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار گائے کٹے بکرا کٹے ہمیں گوشت ملے, ہم گوشت کھائیں پورا سال. تو یہ چیز قربانی, یہ چیز اس چیز کا نام ہوتا ہے. قربانی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جانور لے کے اس کو ذبح کر دیا بس, قربانی بڑے سیکریفائس کا نام ہے.
0: تو بھائی باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ یہاں پر 11:15 ہو چکے ہیں اور آپ ہمارے پروگرام میں کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا کالنگ نمبر جو ہے بڑا آسان سا نمبر ہے, 03111 0300 011 3488 پہ ہمیں آپ کال بھی کر سکتے ہیں, آر جی سنا کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, آپ سنا کو عید مبارک دے سکتے ہیں. اور ایڈریس میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ کہاں پر جو ہے آپ نے گوشت پہنچانا, یہی بات ہے. آپ کے پاس گوشت آنا چاہیے نا,
1: بالکل
0: جلدی کریں کال کریں. اور کال کرنے سے پہلے جو ہے آپ یہ نوٹ کر لیں کہ ہم صرف ایک جگہ پر نہیں بلکہ تین تین آفیشیل پیج پر بھی لائیو آ چکے ہیں. جی ایل آر کا نام ایف ایم 88.8 کا لائیو اسٹوڈیو سے بھی ہم بالکل لائیو آ چکے ہیں اور پورا نیٹورک سنا اس ٹائم ہمیں سن رہا ہے. سکھر اباڑوں سے لے کر پورا حیدرآباد بیلٹ تک سراؤنڈنگ ایریا تمام پوری سندھ جو ہے ہمیں سن رہی ہے. تو جیکب بھی اسانجا پیری پیرا دوست اسانگے بدنے پر تمام بھی اسانگے کال کر سکو تھا, میسج کر سکو تھا, یا ان کے علاوہ فیس بک تے جیکر تمام اسانگے جوائن کر سکو تھا. آسان جو فیس بک پیج آئے جی اے ایف ایم 88

عید الفطر کے ان پر مسرت موقع تے عاشق ہنڈا موٹرس انڈس بائی پاس ویجو ریلوے لائن مہراپور پارا سبنی کسٹمرز دوستن وطن عزیز کے عوام کے دل کے گہرائن سے عید جوں لکھ

0: ਹੋਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਕਿਆ ਸੀ ਡਾਢੋ ਆ ਪੁੱਜੀ ਨਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਡਾਢੋ ਆ ਐਂ ਦਿਸ ਦਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੇਰ ਅਸਾਂ ਸਾਂ ਗਦ ਆਡੋ ਆ ਅਬੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਸ਼ਬਾਸ ਭਾਈ ਸਨਾ ਕੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਦੋਨੋ
2: ਠੀਕ ਆ ਬਤਾਏ ਆਪ ਕੈਸੇ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਾਬ
1: ਜਨਾਬ ਨੌਸ਼ਰਫ ਰੋਜ਼ ਸੇ ਆਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਾਤ
2: ਨੌਸ਼ਰਫ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਵਾਹ
0: ਕੈਸੇ ਹੈ ਆਪ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਸੇ ਨੌਸ਼ਰਫ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕੈਸਾ ਹੈ
2: ਈਦ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਤਾਏ
1: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ
0: دیکھیں جی اس میں بھی خدا پاک کے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے
2: جی
0: گرمی میں آم پکتے ہیں کھجوریں کھجی پکتی ہے تو بھائی ان کی نعمتوں کا کون کون سا ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں
2: بالکل
0: بھائی اللہ پاک نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے گرمی میں بھی ایک حکمت ہے گرمی میں بھی ایک صداقت ہے اچھا گرمی کے موسم میں جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ خاص طور آپ جو معصوم بچے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے
2: بالکل ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے بلا فالتو گھر سے بالکل نکالنا بھی نہیں چاہیے بچوں کو
0: اچھا بھی مجھے یہ بتائیں کہ قربانی کا جانور کون سا ذبح کیا بھائی نوشر و فیروز میں
2: جو کہ میرا سوال ہے ایسے ہی
0: پر سنا نے رکھا ہوا ہے اسٹوڈیو میں سنا نے شاپ پر رکھا ہوا ہے اسٹوڈیو میں
2: نہیں نہیں بھائی
0: اچھا اچھا اب آپ خیر آتے پہ ٹھیک ہے
2: وہ تو گول کاٹ کے بھاگ جائیں گے
0: الحمد للہ پانچ کھوڑ سر خیال رکھے جو ایک گانو پہ ہلے ہتھ متھے کیا سے ڈاڈو آ پجی نہ سگیا سے ڈاڈو آ
1: جی جی بالکل بدھوں کیا
0: ٹھیک ہے پانچ کھوڑ سر خیال رکھنا رہنا
1: میری مہربانی
0: اوکے

0: عید الاضحیٰ جے ہن برکتن بھرے خوشن سا مہکندڑ
1: عید الاضحیٰ جے پر مسرت موقع تے مہران آئرن اسٹور ہالانی جے پروپرائٹر غلام نبی مغل طرفا پانچن سمورن کسٹمرز دوستن

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0302018-00003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
4: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
4: آئی محمد عمر گوری 0319-1558-724
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدال کریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شوروم مہرا پر نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائزڈ جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائزڈ جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے جے لائے 0320-18-00-003
2: میران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو نیم ٹو بی ٹرسٹیڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آئیں
2: ہاں اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-3204-372 0242-460100
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
2: آئی محمد عمر گوری 0319-1558-724
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

قوم کے عید جو وعدایو فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایئر چیف اینڈ نیول چیف جو قوم کے عید الاضحیٰ جو وعدایو آئی ایس پی آر چوڑائے رچا بن فوج ملک میں مستقل امن خوشحالی قومی ایکے جے لئی دعاگو ہے عید الاضحیٰ قربانی ایمان یکجہتی جی علامت ہے پاک فوج ملکی خود مختاری علاقائی سلامتی کے دفاع لائے پورا زمانہ ہے۔

نیویارک میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی بحرینی پردہی وزیر سے ملاقات پردہی وزارت کے ترجمان طاہر حسین انقلابی موجب پاکستان بحرین وچ میں بحرانہ لاگاپا وڈیک مضبوط بنائے تے اتفاق کر ویو واپسی رفتاری معاشی شعبن میں سہکار ودھائن تے خیال جی دے وٹے علاقائی صورتحال سمیت گڈڑ قومن میں سہکار تے گالیوں پہ ویو بنی ملکن مختلف شعبن میں بھائیواری ودھائن جو عزم مر جائے ایران خود مختاری کے تحفظ میں تھوڑا بھی نکی وائد ہے جنگ کے خاتمے کے لیے باوقار فریم ورک تین پہنچنے کے لیے تیار آئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی قطری امیر شیخ تمیم بن حمدل ثانی سے فون پہ رابطے دوران گال بول مسعود پزشکیان جب ایران گالن کے رستے سے اخلاق عزم کی ثابت کرو وقت اچھی ہے تو بھی دور بھی راست کو ظاہر کریں

0: ایران جنگ بابت امریکی صدر کابینہ جو غیر معمولی اجلاس سڈائے ورتو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چواد ایران بابت گالن جلائے کابینہ جو اجلاس وائٹ ہاؤس میں تھیندو امریکی میڈیا موجب اجلاس میں ایران سے گالن بابت اہم فیصلن جو امکان ہے استعفا ڈینر ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبرٹ میں اجلاس میں شریک تھیندی چینی پرے وزیر وانگ ہی چیو ہے تو ایران تکرار میں شامل دھریوں جنگ بندی برقرار رکھن جو دھریوں وچولو رستو اختیار کر دے گالیوں جاری رکھن پرانا مسئلہ ایک رات میں حل نتھا کرے سجن گالن کے اگتے بدھائندر ہر قدم بدھی کا امیدو پیدا کرنو آئے تکرار جترو جلد ختم تھیں دو اترو ہی گھٹ جانی نقصان تھیں دو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماری جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 0300 385 569 0300 333 8559
3: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: Union News.
1: KTN News طرفاں عالم اسلام کے عید جو بڑا ساری وعدہ ہو

0: آصف علی زرداری نے یوں کہا کہ صدر آصف علی زرداری نے الہی صبر اختیار جو عظیم سبق یہ تھی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل قربانی مسلمان جلائے مشعل رہا ہے قربانی رگو مذہبی فرض نہ پر مکمل اخلاقی پیغام ہے وزیر اعظم شہباز شریف چوہدری عید الاضحیٰ سنت ابراہیم کی قربانی خدا کے عطان جو درس دیے تھی اعلیٰ مقصد لائے جان خواہشوں مفاد قربان کرن ایمان جو معراج ہے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سپیکر نیویارک میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی بحرینی فرعی وزیر سے ملاقات فرعی وزارت ترجمان طاہر حسین انقلابی موجود پاکستان بحرین وچ میں بحرانہ لاگاپا مضبوط بنانے تے اتفاق باپا آسی رفتاری معاشی شعبن میں ساکار بدھانے تے خیال دی دیوٹ ائی علاقائی صورتحال سمجھ گڈل قومن ساکار تے گالیوں کئی میں بنی ملک بھائی باری بدھانے جو ادب وچ چینی پدے وزیر وانگ جی چھو آئے تھے ایران تکرار میں شامل دھنیوں جنگ مندی برقرار رکھ دیوں دھنیوں وچولو رستو اختیار کرنے گالیوں جاری رکھن پرانا مسئلہ ہے کہ رات میں حل نہ تھا کرے سکی جن گالیوں کی اکتے بتائیں دن ہر قدم مدی کا امید پیدا کرنے آئے تکرار جے تو جلد ختم تھی دو اترو ایک گھر دے جانی نقصان تھی دو
1: آپ سن رہے تھے
2: موقع پر جی اے میرپور خاص ایف ایم 88 کے تمام ٹیم ممبرز کی جانب سے تمام ہم وطنوں کو دلی عید مبارک
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی وجے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا وی
4: عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع تے مہران آئرن اسٹور ہالانی کے پروپرائٹر غلام نبی مغل طرفا پانچن سمورن کسٹمرز

تین دن ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے افضل بہتر دن یوم النہر عید الاضحیٰ کا دن ہے اور وہ حج اکبر والا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یقیناً یوم النہر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین دن ہے, یہ حج اکبر والا دن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دوران جو انہوں نے کیا تھا یوم النہر والے دن, جمعرات کے درمیان میں, عید الاضحیٰ والے دن جمعرات کے درمیان میں کھڑے ہو کر فرمانے لگے یہ حج اکبر والا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ, یوم النہر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہیں, یہ سب کھانے پینے کے دن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ولو لعب کے دو دن ذکر و شکر اور مغفرت درگزر میں بدل دیے, اس طرح مومن

عید القربان کی اس دن کی خصوصیت کے حوالے سے تو اس دن اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسماعیل, حضرت ابراہیم جنہیں خلیل اللہ کا خطاب بھی ملا ہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی پیش کرنے کا, ان کو حکم صادر ہوا اللہ کی جانب سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ قربان گاہ کی طرف لے گئے, قربانی کی قصد سے یہ آپ جو ہے ذرا اپنے آپ پر رکھے سوچئے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو والدین کو کتنی پیاری ہوتی ہے. لیکن یہاں اس قربانی کا یہ جو واقعہ ہے وہ سب سے افضل ہے اور اس میں کوئی حیل و حجت ہونی نہیں چاہیے, بس لبیک کہنا چاہیے, رب کائنات کے حکم پہ حاضر ہو جانا چاہیے, امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ کی جانب لے گئے, قربانی کی کثرت سے جب انہوں نے اس کی گردن پر چھری پھیرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک مینڈھے کو بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے بدلے اس کی قربانی دی اپنے حساب سے. وہ جو ہے اس اپنے پیارے لاڈلے کے گلے پر چھری پھیر چکے تھے, ان کے حساب سے وہ اپنے بیٹے کو قربان کر چکے ہیں. جب انہوں نے آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ جو ہے چھری پھیر رہے تھے, آنکھیں کھولی تو دیکھا ان کا بیٹا جو ہے وہ رب کے حکم سے ایک جانب تھا. تو جناب اس دن جو ہے رب کا حکم جو ہے وہ سب سے افضل جو ہے اسے ترجیح دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اور ہمیں یہ مطلب لیسن دیا گیا کہ رب کائنات کا حرف حرف آخر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو جناب اس واقعے کی یاد میں اب تک جو ہے ہم لوگ سنت ابراہیمی کو ماننے والے قربانی کی سنت پر عمل کرتے ہیں, بیت اللہ الحرام کی زیارت یعنی حج پر مشرف ہونے والے حاجیوں پر منا میں معین شرائط کے ساتھ قربانی دینا بھی واجب ہے, اور یہ حج کے اعمال میں سے ایک واجب عمل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج, 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج میں انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے. قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں بالوں اور کھروں سمیت حاصل ہوگا. بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ قبولیت پا لیتا ہے. تو اے مومنوں, خوش دلی سے قربانی کیا کرو. لیکن ہمارے ہاں عصر حاضر کا المیہ ہے, میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہمارے ہاں لوگوں نے قربانی کو جسٹ باربیکیو کے لیے مختص کر دیا ہے. اپنے ڈی فریزر اور فریج جو ہیں وہ گوشت اسٹاک کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے مطلب یہ بس قربانی ہوئی اور وہ سیدھا ڈائریکٹ جو ہے فریج میں گوشت پہنچا دیا گیا. جناب ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور ڈیڈ یو نو, آپ یہ مطلب اس بات سے سہمت ہے کہ آپ کے اس عمل سے, یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں قربانی کا جانور قربان کرنے کے بعد اسے سیدھا لے جا کر آپ فریج میں اس گوشت کو جو ہے سیو کر رہے ہیں, تو آیا کیا یہ قربانی آپ کی رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا ہو گئی؟ میری ناقص علم کے مطابق ہرگز قبول نہیں ہوگی. تو جناب آپ نے قربانی کا جو اصل مقصد ہے, جو اصل تعلیم ہے, اس کو سمجھنا ہے. قربانی کے گوشت کے جو ہے آپ نے حصے کرنے, ایک رشتہ ایک جو حصہ ہے وہ آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے جو مستحقین ہیں, ایک حصہ آپ نے جو اپنے ریلیٹیوز میل جول والے دوستوں میں تقسیم کر دینا, اور جو تھرڈ حصہ ہے وہ آپ اپنے لیے جو ہے سنبھال سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں فریج میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا حصہ ہے. لیکن حت الامکان کوشش کرنی ہے کہ جو اچھی چیز, جیسے کہتے ہیں نا کہ اب کسی کے لیے بھی کوئی تحفہ لیں تو جو ہے اچھا تحفہ اسے دیں. تو کوئی بھی اچھی چیز اگر آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں تو سامنے والے کو بھی آپ وہی چیز دیں. تو قربانی کے اصل
مانگنے اسے رب کی رضا کے لیے دے دیں. اور اگر آپ جانتے ہیں کچھ مستحقین کو جو ڈیزرو کرتے ہیں

آپ نے خود قربانی کا گوشت لے کے ان کے یہاں جانا ہے, انہیں بہت ہی اچھے انداز میں گوشت دے کے آنا ہے, کسی کو بھی تذلیل کر کے نہیں دیا کریں. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور جو بھی رزق ہے وہ سب رب کا ہے, رب کی جانب سے آپ کو آتا ہے. بانٹ کے تقسیم کر کے کھائیں گے تو بہت ڈبل ٹرپل ہو کے آپ کو ملے گا, 10 گنا زیادہ ملے گا. اور اگر دل چھوٹا کر لیں گے تو آپ کی اتنی ایفرٹ سے کی گئی یہ قربانی جو ہے وہ رائے گاہ جائے گی. میرے ناقص علم کے مطابق چنیسر سولنگی گوٹ دل واسن دل لگ میرپور خاص سلام عزیز سولنگی خالق لاشاری عبدل اچھا خالق لاشاری آئیں سبنی کے عید الاضحیٰ مبارک سیم ٹو یو ادا تھینک یو. اور ہائی گل السلام علیکم کیسی ہو میں بہت اچھی اقسا وعلیکم السلام گل عید مبارک ٹو یو اینڈ سیم ٹو یو اقسا. ابھی ایف ایم آن کی آپ کی آواز سنی بہت خوشی ہوئی. اور سناؤ کیسی گزری ہے عید؟ الحمدللہ ود فیملی تھے ہم صبح سے, پھر ابھی ہم پروگرام کرنے کے لیے اپنی ریڈیو فیملی ایف ایم فیملی کے ساتھ ہیں, تو الحمدللہ بہت اچھی ہے, بہت پرسکون ہے. آپ بتائیے اکثر آپ کے گھر میں ایسی کون سی ڈش ہے عید الاضحیٰ کی جو اسپیشل ڈش ہے اور کوئی بھی اس سے زیادہ اچھی ڈش نہیں بنا سکتا, یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اوکے جی, اور آپ کو بتاتے چلیں جی ایف ایم 88 کے جو فیس بک آفیشیل پیج ہے یہاں پر بھی ہمارے پروگرام کی پوسٹ موجود ہے. چلیں جی یہاں سے آپ کے ایس ایم ایسز ریڈ کرتے ہیں. عبد الرضا کہتے ہیں عید مبارک سیم ٹو یو. اقبال لاشاری ولیج سونو خان لاشاری سے سن رہے ہیں باجی عید مبارک سیم ٹو یو اقبال بھائی تھینک یو. اور جناب اگر آپ جو ہے فیس بک کے پیج پہ بھی کامنٹس ڈراپ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, جی ایف ایم 88 کا آفیشیل پیج ہے. اوکے جی, اور جناب ایک بہت ہی پیارا سا گیت میں آپ کو سنوانے والی ہوں. یہ والا گیت جو ہے یہ سدا بہار گیت ہے اور موسٹلی جو ہے صرف اور صرف میں عید والے دن ہی آپ کو سناتی ہوں اور سنا سکتی ہوں, کیونکہ اس گیت کی جو شاعری ہے نا وہ اسپیشلی منسلک ہے عید کے حوالے سے. تو جو لوگ اولڈ میوزک لائک کرتے ہیں شبنم اور ندیم پہ پکچرائز بہت ہی پیارا سا گیت آپ سب کے لیے, انجوائے کیجیے اس ٹریک. اور ٹریک کے بعد بریک, اور بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں. ونس اگین دلی عید مبارک.

0: نہ پائے گی, آگ تم کو ہی جب نہ پائے گی عید کیسے منائی جائے گی. غور طلب بات ہے, اس نے کہا عید مناؤ گے, اس نے کہا عید مناؤ گے, میں نے کہا کیا تم آؤ گے. پیروی کیا کرتے تھے, تقلید کیا کرتے تھے, میری ہر بات کی تائید کیا کرتے تھے, اب خدا جانے کہاں ان کے ٹھکانے ہیں جو میرے ساتھ کبھی عید کیا کرتے تھے. ونس اگین ویلکم کریں گے اپنے تمام سامعین کو, جی امیر پر خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آن ایئر ہے نمکین عید کی تیکھی خوشیاں. اپنوں میں جو ہے شاد اسے عید مبارک, اپنوں میں جو ہے شاد اسے عید مبارک, اور نہیں ہے ہم جسے یاد اسے عید مبارک. اپنا تو کسی طور گزر جائے گا یہ دن, تم جس سے ملو اسے آج عید مبارک. چلے جی آپ کی کالز اور آپ کے ایسے میسیج کی جانب بھی موو کرتے ہیں. درد دل کہتی ہیں السلام علیکم گل, کیسی ہو, عید مبارک, سیم ٹو یو, آئی ایم گڈ, آپ کیسی ہیں. درد دل خوش آمدید کہیں گے آپ کو. درد دل نے لکھا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے دیکھے سارے خواب یوسف کے کنویں میں گر گئے ہوں, لیکن یقین رکھو یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے نہ ملواتے. آئی ایگری ود یو, اور رب کائنات جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. بہت شکریہ درد دل, آپ بتائیے کیسی عید گزر رہی ہے آپ کی, کوکنگ کی آپ نے یا اما کے بنائے ہوئے کھانے ہی کھائے ہیں. اکثر کہتی ہیں گل اسپیشل ڈش تو ایک ہی ڈش ہے جو اماں بناتی ہیں, شیر قورمہ, وہ بہت زبردست اور ضرور بنتا ہے, کچھ بنے یا نہ بنے. گڈ, بہت شکریہ اکثر, تھینک یو, آپ نے ٹاپک کو فالو کیا. لائیو کال نمبر ہے 0313-661-5688. کون سی اسپیشل ڈش ہے بکرا عید پہ جو آپ کے یہاں بنتی ہے اور اس سے زیادہ لاجواب کوئی بھی نہیں بنا پاتا. چلے جی آپ کی کال شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: السلام علیکم باجی.
0: وعلیکم السلام ادا, کون بات کر رہا ہے
1: باجی؟ آپ غریب غلام مری پہ عرض کر رہے ہیں, بوٹ باجی خان مری خان.
0: ویلکم کہیں گے ادا آپ کو عید مبارک.
1: باجی خیر مبارک ہو, تمہاں کے بھی عید مبارک ہو جائے
0: نا. جی کیا کہیں گے سب سننے والوں سے
1: باجی؟ سب سننے والوں سلام جوا دو, گھاٹے میں گھاٹا سلام تمام جڑا مجھے سوٹ نور محمد مری کے آئے مجھے پیارو بہاں کافل اکرام
0: ٹھیک آدھا سبنی پارا. وعلیکم السلام, اور جناب السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ دل کی گہرائیوں سے سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. نمرا سیم ٹو یو, چندا آپ کو ویلکم کہیں گے. وعلیکم السلام, آپ کو بھی ڈھیروں ڈھیر بیسٹ وشیز, عید مبارک, السلام علیکم. اور یہ تو نمرا ہی ہیں, اور نمرا کے بعد ویسرے گوٹ خانور علی مری جی طرفاں دوستن کے عید جو مبارک ہوں. اوکے نیکسٹ کالر, السلام علیکم. او مائی گوڈ, چلیں تو آپ کی تو کال ہی کٹ گئی ہے, ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے آپ کی کال. گوٹ پنو خان, پور خان, رستم علی, پور ادا, تاواں کے بھی عید جو مبارکوں, عید مبارک. ہائے گل کیسی ہو, آپ کی ہر بات مجھے اچھی لگتی ہے, اور گل کی خوشبو میں جیسے بہار آ گئی ہو, آپ ہمارے ساتھ ہوتی ہو, ہر چیز اچھی لگتی ہے. اسما لگا رہی, تھینک یو چندہ, آپ کو بھی عید مبارک, بہت شکریہ آپ کا, آپ شاملی پروگرام ہوئی. اور گوٹ عالم خان جروار سے, محمد عزیز جروار باجی عید مبارک سب سننے والوں کو, کہ جناب سب کی جانب سے آپ کو بھی سیم ٹو یو. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب, ویلکم کہیں گے. بھائی کون بات کر رہا ہے؟
1: نور محمد مری.
0: چلے جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, عید مبارک. کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے, بکرا عید کی, وہ کون سی اسپیشل ڈش ہے جو آپ کے یہاں بنتی ہے اس جیسے اچھا کوئی بھی نہیں بنا سکتا؟
1: وہ میری بہن ہے.
0: واٹ؟
1: بہن, بہن جی.
0: بہن,
1: بہن ہے وہ.
0: چلیں ٹھیک ہے ادا, بہت شکریہ آپ کو. مجھے لگتا ہے میں بہت مشکل بولتی ہوں, آپ نے تو ڈرائی دیا مجھے آپ نے. اوکے نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: اوکے ویلکم کہیں گے آپ کو جناب, کون بات کر رہا ہے؟ دا عید مبارک.
1: خیر مبارک باقی آپ کو, ایس ایم کی پوری ٹیم کو ہماری طرف سے عید مبارک ہو.
0: تھینک یو آداب, بہت شکریہ سب کی طرف سے, ایف ایم والوں کی طرف سے, لسنرز کی طرف سے بھی. کیا کہیں گے سب سننے والوں کو؟
1: میں اپنا تعارف کراتا چلوں گوتی پنو خان پاور سے, رستم علی پاور.
0: ویلکم کہیں گے, کیا کہیں گے ادا سب سننے والوں کو؟
1: سب کو عید مبارک کہیں گے, اور میں یہ کہوں گا کہ عید بکرا عید تھوڑا گوشت کم کھایا کرے.
0: ہاں جی, ہاتھ ہولا رکھیں تاکہ بیمار نہ ہو آپ لوگ.
1: گرمی ہے, فروری گوشت یہ مسئلہ ہو جائے گا طبیعت کے ساتھ.
0: چلے اپنا خیال رکھیے, آپ بھی ہاتھ ہولا رکھیے گا. اوکے, اور اسما تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. میں ہیلتھ کانشیس ہوں بہت زیادہ, اور اوور ریڈنگ تو ویسے ہی پرابلمس کا جو ہے گڑھ ہے, تو احتیاط اچھی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ پھر ڈاکٹرز کے یہاں بھاگے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
2: ہلو, السلام علیکم. سلام
0: ہاں جناب, ویلکم کہیں گے, عید مبارک. کون بات کر رہا ہے؟
2: بات کر رہا ہوں.
0: خوش آمدید کہیں گے ادا آپ کو, عید مبارک. کیا کہیں گے سب سننے والوں سے؟
2: سب سننے والوں سے
0: کیا کہیں گے؟
2: عید مبارک.
0: چلیں سب کی جانب سے بہت شکریہ آپ کو, آپ جو ہے شامل پروگرام ہوئے. تھینک یو, زیادہ جو ہے آپ کو ہم زحمت نہیں دیں گے کیونکہ بریک کا وقت قریب قریب ہے. بریک کا پوئے اگین تماں کے جوائن کندا سی, تماں سبنی کے عید مبارک.

0: نئی اور خاص کی ہو.
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
2: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

گڈ محمد طیب تھے وہ سے حبیب اللہ تھے وہ آپ کا شو ویری نائس ہے آپ کو جی ایف ایم 88 کی ساری ٹیم کو اور آل لسنرز کو عید مبارک ادا سیم ٹو یو تھینک یو اکثر کہتے ہیں واہ گل نائس پوئٹری عید کے حوالے سے گل اوکے نہیں جی نہیں میک اپ نہیں میک اپ بالکل بھی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میک اپ وضو کرتے ہیں پھر میک اپ سارا بہ جاتا ہے کیا فائدہ میک اپ نہیں کرتی ہوں میں اکثر مجھے میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا یہ ہر مرتبہ عید والے دن کہ آپ جو تیاریاں میری پوچھتی ہیں تو اتنی گرمی کے موسم میں کون مطلب کھاد تیاریاں

ٹھیک ہے, اچھی بات ہے اکسا, آپ اچھے سے تیار ہو جائیں. اور خواتین کی تیاریاں ماشاء اللہ جب تیار ہوتی ہیں تو مطلب اچھا بھی لگتا ہے. لیکن عید الاضحیٰ والی جو عید ہوتی ہے نا, موسٹلی یہ ہماری جو خواتین ہیں نا, ان کی زیادہ تر جو ہے وہ آئی تھنک کچن میں ہی گزرتی ہے, صحیح ہے نا؟ مرد حضرات پہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے گوشت کٹوانا, پھر بانٹنا, وہ بھی بزی ہوتے ہیں کاموں میں, اور خواتین جو ہے وہ کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں.

0: اچھا جی کچھ کالز آپ کی لے لیتے ہیں. عید کی ڈھیروں ڈھیر مبارکیں آپ تمام سننے والوں کو جی ایف ایم 88 نیٹورک کی جانب سے. اور دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے ندا. عید مبارک.
1: خیر مبارک اور آپ کو بھی عید مبارک ہو.
0: تھینک یو. کیسی گزری ہے آپ کی عید؟
1: بہت اچھی ماشاء اللہ سے الحمد للہ بہت اچھی گزری.
0: اچھا کوئی کوکنگ کی اما کی ہیلپ کی آپ نے یا ساری تیار شدہ ڈشز کھانے میں ہی آپ کی عید گزر رہی ہے؟
1: میری عید تو تیار شدہ کھانے میں گزر رہی ہے.
0: یہ تو بڑی غلط بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اما کی
1: ہیلپ اور بڑی بہن بنا رہی ہے نا.
0: نہیں آپ کی بھی تھوڑی بہت
1: چکن میں سے کچھ اچھا بنانا نہیں آتا نا, تو امی اور بڑی وہ بناتی ہیں.
0: چلے یہ اچھا ہے کام سے جان چھڑانے کا کہ بھائی میرے ہاتھ کا کھانا اچھا نہیں ہوتا نا, سسٹر بہت مزے کا بناتی ہے. یہ
1: میں مسکے لگا رہی ہوں کہ میرے ہاتھ کا اچھا نہیں بنے گا, میں نے کبھی بنایا نہیں ہے. پھر وہ کہتی ہے چلے رہنے دے.
0: ہاں وہ کہتی ہے کہ ہمارے حال پہ رحم کرو, بس تم رہنے ہی دو, تم بیٹھی رہو, ہم خود بنا لیں گے. ہے نا.
1: ہاں جی آج عید کا دن ہے نا, تو سجدے سنورتے رہو.
0: اوکے کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ آپ کے گھر کی کون سی ڈش ہے عید الاضحیٰ کی جو آپ سمجھتی ہیں آپ کے گھر کی ہی بیسٹ ہوتی ہے, کوئی اور اس سے اچھی بنا ہی نہیں سکتا؟
1: چکن کڑھائی.
0: ارے واہ کڑھائی. اوکے اور یہ کون بناتا ہے؟
1: سسٹر ہے نا, بڑی سسٹر ہے نا, وہ بناتی ہے, بہت اچھی بناتی ہے.
0: چلیں جی آپ انجوائے کریں اپنے اپنوں کے ساتھ. علیزا کو بھی ہماری طرف سے ڈھیر سارا پیار, بیسٹ وشیز, بہت شکریہ آپ کا ندا.
1: اور وہ آپ کو عید مبارک دے رہی ہے.
0: تھینک یو, سیم ٹو یو, بہت شکریہ آپ کا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
1: اللہ حافظ.
0: اوکے جی اور عید ہمارے تمام پاکستانیوں کی اچھی اور بہترین گزرے, میرے تمام سننے والوں کی بھی عید اچھی گزرے, بغیر نام کے جو مجھے میسیجز پہ عید مبارک کہہ رہے ہیں ان کی بھی عیدیں اچھی گزرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے آپ کو. عید مبارک.
1: خیر مبارک آپ کو بھی عید مبارک.
0: تھینک یو. یہ بتائیے آج کیا کوکنگ کی ہے آپ نے؟
1: آج ہم نے بکرا بنایا ہے.
0: ارے واہ بکرا, بکرے کی ڈش. کون سی ڈش بنائی ہے؟ بکرا پورا تو نہیں بنایا ہوگا, کوئی ڈش بنائی ہوگی نا. او مائی گاڈ.
1: ہاں بس بکرے کی ڈش بنائی
0: ہے. چلو اچھی بات ہے, انجوائے کرو. سب سننے والوں کو چلیں, سب سننے والوں کو کیا کہیں گی؟ فریج میں بالکل بھی نہیں بھرے, واپڈا والے آپ کے وہ گوشت خراب کر دیں گے لائٹیں بند بند کر کے, کوئی فائدہ نہیں ہے.
1: یہی ہے نا, اپنے فریج میں رکھ دیتے کیا فائدہ, وہ تین تین مہینے کھاتے ہیں, فائدہ کیا, غریب کو دے دے.
0: دعائیں لگیں گی نا, دعاؤں سے بیڑا پار ہو جاتا ہے, یہ بات سب سمجھیں گے. بہت شکریہ جناب. چلیں ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. ہمارے لسنر ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہے. آئی ہوپ کہ جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں جو ہے وہ آپ لوگ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے. اکثر کہتی ہیں گل گرمی تو ہے اب کیا کریں. بالکل. اور کچن کی کوکنگ وغیرہ کا کام سسٹر کا ہے اور بھابھی ہیں وہی کام کرتی ہیں, پھر میں کیا کروں کوکنگ کرنے کا. ویسے بھی نہیں نہیں پلیز آپ کوکنگ مت کرنا, ان کی عید اچھی ہونے دے اکسا پلیز. خبردار آپ کی چند گئی تو. نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
2: ہلو.
0: السلام علیکم.
2: ہلو.
0: السلام علیکم. بھائی آپ ایک کام کریں, مجھے ریڈیو پہ سن لیں جو آپ نے لاؤڈلی کھولا ہوا ہے, ٹھیک ہے؟ اب میں جو ہے ویسے بھی اجازت لینے والی ہوں, جب بھی آپ لوگ کالز پہ آتے ہیں ہم کہتے بھی ہیں کہ پلیز ریڈیو آف کر دیا کریں, آپ سمجھتی ہی نہیں ہماری بات. ہم پتہ نہیں کون سی لینگویج بولتے ہیں, اردو نہیں بولتے, کسی اور لینگویج بولتے ہیں لگتا ہے. ویل جناب حت الامکان کوشش تھی آج آپ کی کالز زیادہ سے زیادہ لیں. میں نے کوئی بھی سیگمنٹ والے جو ہے نا اس میں ایڈیشن نہیں کی ہیں. ایک نظر جو ہے ہم ایف بی پہ بھی کرتے چلیں. ہاں جی چلیں, فیس بک کے بھی تقریباً تمام ہی میسیج ہم شامل پروگرام کر چکے ہیں. اور کوشش کرنی ہے آپ نے عید کو بہت ہی بہترین انداز میں گزارنا ہے. بہترین انداز میں تب عید آپ کی گزرے گی جب آپ کے ارد گرد رہنے والوں کی بھی عید آ کے عید ہوگی. اور پروگرام سے اجازت چاہوں گی آپ سے. اور ریڈیو جو ہے نا ریڈیو سیٹ وہ آپ نے ایسے ہی ट्यून रखना है, रेडियो को जो है ऑफ नहीं करना। मेरे प्रोग्राम के बाद एक और प्रोग्राम लाइनअप है, वो प्रोग्राम आप सुने, उसमें पार्टिसिपेट करें, खुशियों को दुबाला

ایک درد کی شدت چھپائی جائے گی تو آخر عید ہے, عید منائی جائے گی. اور آپ سے ریکویسٹ ہے, شہر خاموشوں کا رخ ضرور کیجیے گا, جہاں آپ کے پیارے ہمیشہ کی نیند سوئے ہیں. ان کے بنا ہر تہوار بیکار ہے, ان کی یاد ہر موقع پہ ان کے ہونے کا احساس دلاتی ہے. قبرستان کا رخ ضرور کیجیے گا, وہاں آپ کے پیارے آپ کے منتظر ہیں. انہیں اپنی خوشیوں کے لمحات میں ہرگز نہ بھولیں, اور جو بھی ہو حت الامکان پڑھ کر انہیں سالے ثواب کیجیے. وہ اس شہر کے باسی ہیں جہاں ہم نے اور آپ نے جانا ہے, ہماری اور آپ کی آخری منزل بھی وہی ہے. تو ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز زندگی نے دیا ساتھ, کل دوپہر 3 بجے گوئن ہونی ہے آپ سے ملاقات. ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا, کوشش کیجیے گا دسترخوان پہ ہاتھ ہولا رکھیں. Many happy returns of the day from bottom of my heart. Dili Eid Mubarak. Sham bakhair. Allah.

ہنرمندن فوج کے پیشہ ورانی صلاحیتن قومی سلامتی لائے خدمتن توڑی قربانی کی ساراہ کئی ملک کی سلامتی ترقی خوشحالی لائے دعاؤں بھی گھریوں وزیر اعظم شہباز شریف عید کے ڈی تے فرسٹ ڈیفینڈر آفیسرز جوانن کے بیٹا پیش کرنے چاہیے ہے تو قوم کے پہنچے بہادر سپاہین پاک فوج کی قربانی تے فخر ہے سروسز چیف عید جو وادھائیوں ڈیئن وزیر اعظم جا تورا منیا ان عزم جو اظہار کیا تو پاک فوج وطن کے دفاع سلامتی لائے ہر وقت تیار ہے۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: سبنی سان گھر عید مبارک
1: سر خیر مبارک ہے تکنور سٹی کو وفا وقار من جکانے بنو چھو
0: وقار بھا تا جا کیڑا حال چالا ہن تا جے گوٹھ وارا سب کین
1: الحمدللہ سر جو مالک جائے تان تو جو پروگرام مجھے تا سر ہوتا کہ وہ تاو ماشاءاللہ خوبصورت پروگرام ہے سر
0: تھینک یو سو مچ ادا تا جی سماتو خوبصورت ہیں تا پان خوبصورت ایو نلا تا کہ ہر شے خوبصورت لگا رہی لگندی ہے
1: ماشاءاللہ
0: ماشاءاللہ زبردست زبردست

0: ہے خلوص اور قربت کا. جی سکھر ایف ایم 88 کی جانب سے تمام سننے والوں کو عید مبارک.
1: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ہومیوپیتھک علاج بغیر

وزیراعظم شہباز شریف جو صدر مملکت ٹنی ہتھیار بند فوجن کے سربراہن مختلف حکومتی سیاسی اغوڑن سے فون تے رابطہ سبنی کے عید جو وادھائیں ڈینوں وزیراعظم فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایئر چیف ظہیر احمد بابر ستو نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کے فون کرے عید کی مبارکباد دینی ہتھیار بند فوج کے پیشہ واران صلاحیت قومی سلامتی لائے خدمت توڑی قربانی کی ساراہ وزیراعظم صدر آصف علی زرداری چینی صوبن کے گورنر وڈن وزیرن قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق گلگت کے وڈے وزیر بین سابی فون تے رابطہ کرے عید جو وادائیں ڈنو ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال سے خیرت کی ڈے کئی شہباز شریف چھو حکومت عوام کے ود کا ود ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کرے رہی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے امن ترقی خوشحالی عطا فرمائے قوم کے ایک جی دولت سے نوازے

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عید الاضحیٰ بلوچستان کے ضلع صوب میں اگے مورچن تے مقرر جوانن سے گڈ ملائی ملک کی سلامتی خوشحالی لائے خاص دعاؤں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے تو دشمن کے ناپاک ارادن کے ہر قیمت تے ناکام بنائیسی. بھارتی سرپرستی میں تیندڑ دہشت گردی برداشت جوگی نہ ہے. دہشت گردی جو بستلانی کاروائیوں قوم کے حوصلے کے کمزور نتی کرے سکن. بلوچستان کی عوام سے گڈجی دہشت گردن جو آخری حد تائیں پیچھو جاری رہندو. آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل جوانن سے گڈ عید نماز پڑھی کھین وعدائیں ڈنوں. جوانن کے جذبے کی سارا فیلڈ مارشل شہیدن کی یادگار تے حاضری بھی بھری. صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف قوم کے عید الاضحیٰ جو وعدائیں. صدر آصف علی زرداری ہے تو عید الاضحیٰ اطاعت الہی صبر اخلاق ایثار جو عظیم سبق دے تھی. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مسلمان لائے مشعل راہ ہے. قربانی رگو مذہبی فرض نہ پر مکمل اخلاقی پیغام ہے. وزیر اعظم شہباز شریف عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی قربانی خدا کے اطاعت جو درس دے تھی. اعلیٰ مقصد لائے جان خواہشوں مفاد قربان کرن ایمان جو معراج ہے. پی بی چیئرمین بلال بھٹو زرداری اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق وفاقی گھر وزیر محسن نقوی بین پارا بھی قوم کے عید جوں وعدائیں.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: آئی محمد عمر گوری 03195-1524.
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: خوشیوں قربانی اور محبت کا تہوار جی سکھر
1: عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع تے مہران آئرن اسٹور ہالانی کے پروپرائٹر غلام نبی مغل طرفا پانچ سو

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: قربانی صرف جانور کی نہیں جذبات اور خواہشات کی بھی ہوتی ہے. عید الاضحیٰ کا پیغام ہے.
1: آزاد سامعین,

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر.

للہ الحمد. بہترین ایام اور بہترین اعمال کے سلسلے میں آج ہم بہترین تعلقات اور اخلاقیات کے بارے میں پڑھیں گے. اس میں ہم سب سے پہلے والدین کے ساتھ نیک سلوک کے بارے میں پڑھیں گے. قرآن مجید میں بارہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا، اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہوا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو وہ کہنے لگا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے نیک اولاد عطا کر، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے، وہ اہل جنت میں سے ہوں گے، سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا. یہ سورۃ الاحقاف کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے نیک اعمال میں سر فہرست اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور پھر اس بات کی دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا کر، اور خصوصاً اس عمر میں جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی مصروفیات بہت بڑھ جاتی، بچے بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کاروبار اور کام کی مصروفیت بھی ہوتی ہے، دوسری طرف والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں پھر والدین کی طرف توجہ کرنا جبکہ اپنے اوپر ذمہ داریاں بہت بڑھ جائیں، یہ نیکی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. تو بہترین تعلقات میں سب سے بہترین تعلق جو ہمارا ہونا چاہیے کسی کے ساتھ، ان کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد، وہ والدین ہیں، اور وہ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں، اور ان میں سے بھی دونوں میں سے ماں کا حق زیادہ ہے کیونکہ اس کی قربانیاں زیادہ ہیں. ماں باپ ہی ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، ہمارا یہ وجود ماں باپ کا مرہون منت ہے، لہذا ہم پر والدین کا جو احسان ہے وہ کسی اور کا احسان نہیں ہے. والدین کے بعد بہترین عمل رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی ہے، پھر اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ، پھر عمومی طور پر خواتین کے ساتھ حسن سلوک، بہترین اخلاق، پھر اپنے ساتھیوں، دوستوں، کلیگز، نیبرز کے ساتھ، پھر یہ کہ بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور اچھا اخلاق بہترین نعمت ہے. بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں اور ان کی عمر لمبی ہو. پھر اسی طرح اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی علامت یہ بتائی گئی کہ انسان کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، ہمبلنس ہو. پھر بہترین لوگ وہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، بہترین لوگ وہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے خیر کا دروازہ بن جاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. بہترین انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو. بہترین لوگ وہ ہیں جو صاف دل اور سچی زبان والے ہیں. تو ان احادیث پر ہم انشاءاللہ آگے پڑھ کر کلام کریں گے. سب سے پہلے والدین، والدین کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، اور عطلہ کر دیا یعنی ڈیسائیڈ کر دی ہے یہ بات. ایک اور جگہ پر آتا ہے ووصینا، ہم نے وصیت کر دی یعنی تاکیدی حکم دیا. کس بات کا؟ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو، احترام سے کرو. پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کا حکم دیتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے. اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے. اسی لیے حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی،

پھر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، یعنی واپس تو آنا ہے، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ یاد رکھیے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا بہترین عمل ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، قال الصلاۃ لوقتها وبر الوالدین ثم الجہاد فی سبیل اللہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی اللہ کا حق، پھر حقوق العباد میں والدین کا حق، اور پھر اللہ کے دین کی خدمت۔ کیونکہ جس کا تعلق اللہ تعالی سے ہی درست نہیں، وہ اللہ کے دین کی کیا خدمت کرے گا؟ اور جس نے اپنے گھر میں فساد اور بگاڑ پیدا کر رکھا ہے، اس کے اپنے والدین کے ساتھ ہی تعلقات ٹھیک نہیں، اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی تعلقات ٹھیک نہیں، تو وہ کس قسم کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ اس کا دین پڑھنا اور پڑھانا اور دین کے لیے قربانیاں کرنا، پھر وہ محل نظر ہے۔ کیونکہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنے کے بعد دوسری، اور دوسری کے بعد تیسری آتی ہے۔ اگر آپ زمین سے تیسری سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کریں گے تو گر جائیں گے، اس کام میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، آپ کی باقی نیکیاں بھی اپنی جگہ پر فٹ نہیں بیٹھیں گی، کیونکہ آپ ہر ایک کی نظر میں ایک ناپسندیدہ شخص ہوں گے۔ اگر آپ کی نماز ہی درست نہیں ہے، آپ وقت پر نماز ہی نہیں پڑھتے، آپ والدین کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ پیش نہیں آتے، ان کی اذیتیں ہی برداشت نہیں کر سکتے اور ان کے بارے میں برا سوچتے ہیں اور برے کلمات دوسروں کے سامنے ادا کرتے ہیں، پھر آپ کی نیکی کیا نیکی ہے، کہاں کی نیکی ہے؟ اور یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے سارے حالات اچھے ہوں تو پھر ہم وقت پہ نماز پڑھیں، یا ہمارے والدین ہمارے ساتھ بہت اچھے ہوں تو پھر ہم ان کے ساتھ اچھے ہوں تو یہ نیک سلوک ہے۔ نہیں، آپ کو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں، یعنی جب یہ دو اسٹرینتھس آپ کی ہوتی ہیں کہ آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہے، بندوں کے ساتھ تعلق اچھا ہے، تو پھر آپ یکسوئی کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ دین کی خدمت کر سکتے ہیں، دین کے راستے میں نکل سکتے ہیں، ورنہ آپ دین کا کام بھی صحیح طور پر نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بر الوالدین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بر کا مطلب ہوتا ہے وسیع پیمانے پر نیکی، ایک ہوتا ہے عام نیکی اور ایک ہوتا ہے بڑی نیکی۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ جس قدر ممکن ہو والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا، اور جس قدر ممکن ہو ان کی تکلیف دور کرنا، خواہ وہ دنیا کی تکلیفیں ہیں یا آپ سوچتے ہیں کہ والدین نے اپنے دین میں کوئی کمی کی ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں، آگے کسی مشکل میں نہ ہو، کبھی خواب میں آ جاتے ہیں ایسی مشکل میں، کبھی کسی اور طرح آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ والدین آگے شاید کسی پرابلم میں ہیں، تو ایسے میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ تمام چیزیں بر الوالدین میں آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ شکر اور حسن سلوک کے حقدار جن کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کا معاملہ کیا جائے، جن کے ساتھ احسان کرنے کو اللہ نے اپنی عبادت اور اطاعت اور ان کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا دیا، وہ والدین ہیں۔ ان پر احسان کرنے کی کئی ایک اقسام ہیں، یعنی زندگی میں ان کی خدمت کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کو تحفے تحائف دینا، ان سے دل لگی کرنا، جن لوگوں کو وہ پسند کرتے ہیں ان کی تعریف کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کا کسی کی طرف بہت جھکاؤ ہوتا ہے تو ہمیں اس سے جیلسی ہونے لگتی کہ ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں ہم سے نہیں، اور ہم الٹا ریاکشن کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، آپ بھی پھر والدین کے سامنے اس کی تعریف کریں تاکہ ماں باپ کا دل خوش ہو، اور ان کے سامنے وقتاً فوقتاً اس بات کا اظہار کرتے رہنا کہ آپ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، اور ان کی تعریف کرتے رہنا، ان کا شکریہ ادا کرتے رہنا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو خوش کرتے رہنا۔ آپ کو پتا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا کہ وہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ ہر ایک گھر کا معاملہ الگ ہو سکتا ہے، ہر ایک کی خوشی کے مقامات الگ ہو سکتے ہیں۔ کوئی بچوں کے خوب کمانے پہ خوش ہوتے ہیں، اور کوئی بچوں کے دین میں بہت آگے جانے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو خود معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین کے لیے خوشی کی، خوشخبری کی بات کیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین اگر
آتے ہیں آپ کے پاس تو ان کے لیے جگہ کشادہ کرنا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام اچھا کرنا، ان کے آگے نہ چلنا، ان کی باتوں کو نہ کاٹنا، ان کے ساتھ طنز و تشنیع کے لہجے میں بات نہ کرنا، فوت ہو جائیں تو ان کے لیے غائبانہ دعائیں کرنا، ان کی طرف سے صدقہ کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی والدہ کے بعد جیسے خالہ ہوتی ہیں، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں کے ساتھ اس کی بہنیں بھی بچوں کی تعلیم تربیت میں، یا باپ کی بہنیں پپی وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ تعلیم و تربیت میں بچوں کے ایک بڑا رول ادا کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور پھر یہ ہے کہ والدین اگر مسلم نہ بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ عاجزی کا، احترام کا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے. اور اس کے الٹ دو چیزیں ہیں، کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، بد اخلاقی برتی جائے، ان کا دل دکھایا جائے، اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا کوئی بھی معاملہ کیا جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا اللہ نے. یہ والدین کی نافرمانی یا عقوق کیا ہوتی ہے، ان کا حق مارنا کیا ہوتا ہے؟ اس پر علماء کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے والدین کو تکلیف پہنچے، یعنی اولاد کا ہر وہ کام جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، ہر وہ چیز جس کے سبب والدین کو نفسیاتی طور پر، نفسانی طور پر یا جسمانی طور پر دکھ پہنچے، یعنی کسی بھی طرح آپ ان کو ٹارچر کریں، فزیکلی کریں یا ویسے ان کے ساتھ کوئی بات ایسی کریں، یا اپنی زندگی میں کوئی ایسے مسائل کھڑے کر لیں کہ والدین تکلیف میں ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم جب ان کے پاس ہوتے ہیں جب تو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ ان کا بھی کوئی حق ہے. عموماً بچوں کا اور ینگسٹر کا یہ حال ہوتا ہے، اور اس وقت بھی وہ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ماں باپ کو پسند نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کئی ایسی چیزیں کرتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی تکلیف دہ چیز کہ میاں بیوی کی آپس کی لڑائی کی ہر خبر ماں باپ کو سنانا، اپنے گھر کی تنگی تکلیف کی ہر بات ماں باپ تک پہنچانا، جاب چلی گئی ہے وہ تکلیف کی بات سنانا، بزنس ڈاؤن ہو گیا ہے، فلاں بچے نے یہ کر دیا، یعنی جب بات کریں ان کو کوئی نہ کوئی بری خبر ہی سنائے. ویسے دنوں مہینوں بات نہ کرنا، ان کی خبر نہ لینا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں. ہاں کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو پھر جھٹ سے فون کھڑکا دینا اور ان کو بتانا کہ ہم کس تکلیف میں ہیں. تو ایسی باتیں بہت زیادہ ماں باپ سے نہیں کرنی چاہیے جو ان کے لیے اذیت کا باعث ہو. آپ انہیں خوش کر سکتے ہیں کر دیجیے، اور اگر نہیں کر سکتے تو خاموش رہیے، خاموشی زیادہ بہتر ہے. تو اذیت بڑی ہو یا چھوٹی ہو، دونوں ہی عقوق میں شمار ہوتے ہیں، اور عقوق جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے. ابن حجر کہتے ہیں عقوق سے مراد ہے اولاد کی طرف سے والدین کو اذیت پہنچے، خواہ وہ قول سے ہو یا فعل سے ہو، الا یہ کہ وہ شرک یا نافرمانی کی بات ہو. تو والدین کے ساتھ احسان اور نافرمانی اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ جو بالوالدین احسان ہے نا، تو یہ احسان جب ہی ہوگا جب آپ ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کی بات مانتے رہیں، الا یہ کہ کوئی حرام یا غلط کام کا وہ حکم دے. اور آپ دیکھیے یہ ہمارے دین کی خوبی ہے کہ وہ عدل و انصاف کا دین بھی ہے، کہ جس نے آپ پر سب سے زیادہ انویسٹ کیا ہے. ماں باپ صرف مال نہیں خرچ کرتے ہم پر، بلکہ اپنا وقت، اپنی خوشی، اپنا آرام، اپنا سکون، اپنے لیے دعائیں چھوڑ کے آپ کے لیے زیادہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ بچوں کو بیماری میں یا کسی تکلیف میں مبتلا دیکھتے ہیں. یعنی کہ ایک باشعور انسان، ایک سمجھدار انسان، ایک عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو محسن کا احسان مانے. جس نے ہم پر احسان کیا ہے اس کے احسان کو اکنالج کرے کہ ہاں واقعی آپ کا ہم پر احسان ہے، اور ماں باپ سے بڑھ کر کون احسان کرتا ہے. اور پھر عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جس کو اپنے حقوق و فرائض کا پتہ ہوتا ہے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، میری ذمہ داری کہاں کیا بنتی ہے، اور میں کہاں کس کا کیا حق ادا کروں. کیونکہ اسلام ہمیں اللہ تعالی کے بعد بندوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. تو جو لوگ باشعور ہوتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے حقوق پہچانتے ہیں، ان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں، انہی پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے ہر انسان کا اپنا گھر سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، اور یہ تربیت ماں باپ سے شروع ہوتی ہے اور یہاں سے پھر سارے معاشرے تک پھیلتی ہے. تو جہاں جہاں ہماری زندگی میں کوئی کمی کوتاہی ہے وہ ہمیں درست کر لینی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تو پکا وعدہ لیا تھا
کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور والدین کے ساتھ احسان کریں گے. یعنی اس پہ ایک طرح سے عہد لیا گیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو, یعنی پکا پکا وعدہ کرو کہ یہ کام کرو گے. اور والدین سے اس نے سلوک جو ہے یہ انبیاء کی صفت ہے. حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے, وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا, وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہیں ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں, اس کا اللہ نے مجھے حکم دیا, نیز یہ کہ اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. تو یاد رکھیے, والدین میں سے پھر ماں کا حق زیادہ ہے, اور ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے بھی زیادہ اہم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اویس قرنی جو تھے وہ اپنی والدہ کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تھے, کیونکہ اگر وہ آپ کے پاس آتے تو پھر ان کی والدہ کی ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہ ہوتا. والدین اگرچہ اللہ کے نافرمان ہوں, والدین اگرچہ بد اخلاق ہوں, والدین اگرچہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہوں, پھر بھی آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. جیسے عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ جو تھے وہ پکے مسلمان تھے, اور اپنے والد کی گردن تک اڑانے کی اجازت مانگ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جب ایک موقع پر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. لیکن آپ نے کیا فرمایا, حدیث میں آتا ہے, لا نہیں, تم اپنے والد کا گلا نہیں کاٹو گے, ولیکن بر ابا کا واحسن صحبتہ, اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ. سبحان اللہ, یعنی ایسا کٹر دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کو اسی کا بیٹا چاہ رہا ہے کہ ختم کر دے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو روز روز کا. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ جو ماں باپ انتہائی بد اخلاق اور آپ کے دین دنیا کے ہی دشمن بن جائیں, ان کے ساتھ بھی اچھا کرو. مشرک والدہ کے ساتھ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو حسن سلوک کا حکم دیا, تو ان کے ساتھ حسن سلوک میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں, ادب احترام ظاہری طور پر بھی, ان کو اف تک نہیں کہنا, ان کی خدمت کو لازم کرنا ہے, ان کی طرف غصے سے دیکھنا بھی نہیں, چاہے وہ ہم پہ غصے ہو رہے ہیں ہمیں جواب میں غصے سے دیکھنے کا حق نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں, جس نے ماں باپ کو غصے سے دیکھا اس نے بھی نافرمانی کی. وہ بھی حقوق الوالدین, یعنی والدین کے سامنے کمتر غلام بن کے آؤ. اور یہاں تک ادب آداب سکھائے گئے. ابن عباس کہتے ہیں, والدین کے سامنے اپنے کپڑے بھی نہ جھاڑو کہ ان پہ گرد و غبار نہ چلا جائے. کیا ادب سکھایا گیا, یعنی ایسی کوئی حرکت نہیں کرو. بعض وقت کیا ہوتا ہے, ماں باپ بیٹھے ہیں ان کے سامنے, ان کا بستر جھاڑ رہے ہیں, صفائیاں شروع کر دی اور کام کیے جس سے ان کو اذیت پہنچے, تو اس سے بھی روکا گیا ہے. پھر ایسے کام کرنے چاہیے کہ والدین کے دل سے دعائیں نکلیں, کہیں بد دعا نہ نکل جائے, کیونکہ وہ پوری ہو جائے گی اور دنیا آخرت برباد ہو جائے گی. پھر اسی طرح ان کو رلانا نہیں چاہیے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ ہجرت کی بیعت کرنے آیا ہوں. آپ نے کہا, نہیں, واپس جاؤ, جیسے رلا کے آئے ہو ایسے ہنساؤ. پھر اسی طرح والدین سے اگر کوئی غلطی ہوگی, کیونکہ والدین کو فرشتے نہیں ہوتے, وہ بھی انسان ہوتے اور ان سے کئی غلطیاں ہوتی ہیں, کئی حرام کام ہو جاتے ہیں, کئی گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو چور ہوتے ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں, یعنی کہ برے برے کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں. اب وہ اولادیں ماں باپ کی وجہ سے بدنام بھی ہوتی ہیں, پریشان بھی ہوتی ہیں. تو ایسے میں بھی والدین کو اگر مدد کی ضرورت ہے, خدمت کی ضرورت ہے کسی چیز کی, تو جائز کاموں میں وہ ان کا ساتھ دیں. اور اگر فوت ہو جائیں کسی کے بھی والدین, تو سب سے زیادہ حسن سلوک کیا ہے, ولد صالح یدعو له, ان کے لیے دعائیں کرنا, خود نیک بننا تاکہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں. یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ بچوں کی دعائیں والدین کے لیے, ولد صالح, نیک اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے قبول ہوتی ہے. تو والدین کے لیے دعا کرنے سے پہلے کوئی نیکی کر لینی چاہیے. نماز میں آپ دیکھیں, ربنا اغفر لی ولی والدی, تو پڑھتے ہیں اس کو شعور سے پڑھیں. سجدوں میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھیں, ان کے لیے استغفار کریں. جنت میں اللہ تعالیٰ نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے. وہ پوچھتا ہے, میرے رب یہ درجے کہاں سے؟ تو بتایا جاتا ہے, یہ تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے, تیرے بچوں نے تیرے لیے بخشش مانگی تھی تو یہاں تیرا درجہ بلند ہو رہا ہے. ان کی طرف سے صدقہ کرنا, جب آپ اپنے لیے صدقہ کر رہے ہیں ان کی نیت کر لیجئے ساتھ, اماؤنٹ وہی ہوگی, اجر آپ کو بھی ملے گا ان کو بھی مل جائے گا.
کسی بھی پروجیکٹ میں آپ حصہ ڈالتے ہیں دین دنیا کے کوئی بھی نیکی کے کام میں, تو اس میں بس نیت تو دل میں ہوتی ہے نا, کسی کو بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لکھے رسید پہ یہ فلاں کی طرف سے اور فلاں کی طرف سے, سارے محلے کی طرف سے نام نہیں لکھوائے جا سکتے. آپ بس اپنے دل میں نیت کر لیں کوئی اماؤنٹ دینا ہے یا کوئی بھی خیر کا کام کرنا ہے. اسی طرح وہ فوت ہو گئے, اب قرضہ چکانا ہے یا ان کے کو روزے رکھنے ہیں یا ان کی زکات رہتی ہے یا ان کی طرف سے حج رہتا ہے, یہ سب بھی بہترین صلہ رحمی میں آتا ہے بر الوالدین میں, اگر انہوں نے کوئی نظر مانی تھی تو اس نظر کو پورا کرنا. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ساری نیکیاں پلٹ کر آپ کے اپنے اوپر آئیں گی, آپ کی اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی, آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا, برکت ہوگی, آپ کے رزق میں برکت ہوگی, کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے, جنت میں داخلے کا سبب بنے گا. لیکن ان کو ستانا اور ان کی نافرمانی, جہاں حرام ہے وہاں کبیرہ گناہ ہے, ایسے شخص پہ لعنت کی گئی ہے جو والدین کی نافرمانی کرے یا ان کو گالی دے. کوئی اپنے والدین کو ڈائریکٹ گالی نہیں دیتا, لیکن جب کوئی کسی کے والدین کو دیتا اور وہ پلٹ کے آپ کے والدین کو دیتے ہیں تو گویا آپ سبب بنے اپنے ماں باپ کو برا کہلوانے کے. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تین لوگوں کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی, ایک ان میں سے والدین کا نافرمان اور بد سلوک, اس کی تو نمازیں بھی قبول نہیں جب تک کہ وہ ان کے ساتھ احسان نہ کرے. اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے, والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے, اور اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو ان کے لیے دعا ضرور کرتے رہے, زندہ ہے یا فوت ہو چکے, دونوں صورتوں میں. اگر آپ کو ان کی طرف سے کوئی شکایت ہے, کسی قسم کا دل میں کوئی رنج ہے, کوئی ان کی بدسلوکی یاد ہے, کوئی کسی قسم کی ایسی چیز آپ کے دل میں کھٹکتی ہے, تو ان کے لیے دعا کرتے رہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور نوح علیہ السلام کی دعا بھی ہے, رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا, ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. اور رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یا ساتھ ہی اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ لیجیے, واصلح لی فی ذریتی, اللہ میری اولاد کو بھی اچھا کر دے, ان کی بھی اصلاح کر دے. انی تبتو الیک, میں نے جو کمی کوتاہی ان کے حق میں کی میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں. پھر اس کے بعد دوسرا نیکی کا کام ہے صلہ رحمی, انسانوں کے حقوق میں, اچھے تعلقات میں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. خثم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ صحابہ کے پاس بیٹھے تھے. میں نے کہا, آپ وہی ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا, ہاں. میں نے کہا, اے اللہ کے رسول, کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا, اللہ پر ایمان. کہتے ہیں, میں نے کہا, اے اللہ کے رسول, پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا, صلہ رحمی, یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک شخص کو آپ نے بر الوالدین بتایا اور ایک کو صلہ رحمی. صلہ رحمی میں بر الوالدین شامل ہو جاتا ہے, یاد رکھیے, صلہ رحمی بر الوالدین سے الگ چیز نہیں ہے, اس میں ماں باپ سب سے پہلے آتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سچویشن کو دیکھتے ہوئے, کسی شخص کی کمزوری یا اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے لیے زیادہ اہم بات جو تھی وہ بتا دیا کرتے تھے. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ کہ جتنا ہو سکے رشتہ داروں کو خیر پہنچائی جائے اور جتنا ہو سکے ان سے شر اور تکلیف کو دور کیا جائے, یہ ہے عمومی طور پر صلہ رحمی. جتنا ہو سکے فائدہ پہنچا دیں اور جتنا ہو سکے ان کی تکلیفیں دور کر دیں, آپ جس قابل ہیں, یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کچھ خاندان چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ بہت بڑے ہوتے ہیں, انسان نہیں پورا آ سکتا بعض اوقات, تو جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور ان سے حسن سلوک کا مطلب کیا ہے کہ کبھی مال دے کر ان کی صلہ رحمی کی جائے, ان کی حاجتوں پر, ان کی ضروریات پر ان کی مدد کی جائے, کبھی یہ کہ ان کی بیماری, دکھ اور تکلیف میں ان کو مال یا اچھے مشورے سے فائدہ دیا جائے. جب ملاقات کریں خندہ پیشانی سے کریں, چاہے آپ کے دل میں کوئی کمی بیشی ہے بھی کسی کے بارے میں, ناراضگی بھی, لیکن کئی رشتہ دار سالوں بعد کسی شادی پہ, کسی غمی خوشی پہ ملتے ہیں, وہ پچھلی پرانی جو تکلیفیں ہیں ان کو بھلائیے اور خندہ پیشانی کے ساتھ آگے بڑھ کر سلام کیجئے, ان کے حق میں دعا کیجئے, ان سے ملاقات کا اہتمام کیجئے. یعنی یہ نہیں کہ روز آپ کسی کے گھر چلے جائیں یا روز کسی کو گھر میں بلا لیں کہ ملاقات کرنی ہے, لیکن ذہن میں رکھیں کہ کس رشتہ دار سے کب سے ملاقات نہیں ہوئی تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے.
انہیں تحائف دیے جائیں، جیسے عید آئی ہے تو عید کے موقع پر یا اور اسی طرح کے مواقع پر ان کو یاد رکھا جائے، ان پہ کسی بھی ضرورت کے تحت خرچ کیا جائے، شفقت اور نرمی سے پیش آیا جائے، چہرے پر بھی بشاشت ہو، ادب و احترام بھی ہو، اور ہر وہ کام جس کو کسی کلچر میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے، کیونکہ ویری بھی کرتا ہے نا، کچھ علاقوں کے خاندانوں کے طور طریقے اور رسم و رواج جو ہیں دوسروں سے کچھ مختلف بھی ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھا جائے کہ شریعت کی حدود میں رہ کر کس خاندان کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے. بعض اوقات آپ اپنے والدین کے ہاں کوئی اور طریقے دیکھتے ہیں، جب آپ سسرال میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ اور ہوتے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے، یہ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں. نہیں، وہاں ڈھل جائیں اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے پیچھے سے اچھی روایات آ رہی ہیں تو ان کو انٹروڈیوس کریں تاکہ لوگوں کے اندر خیر چاہیے. اگر ان کے آپس میں ناراضگیاں ہیں تو ان کی صلح کروائیے، کیونکہ بعض اوقات خاندانوں کے اندر بہت سی پھوٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے. آپ ایک نئی دلہن گئی ہیں، آپ اپنے نئے پن سے فائدہ اٹھائیں، اور بعض اوقات اللہ نے کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہوتا ہے مالی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو باہم ملائیں، جوڑیں، کیونکہ یہ نماز روزے سے بھی افضل کام ہو جاتا ہے ٹوٹے ہوئے کو منانا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، یعنی یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے. اس کا حکم قرآن مجید میں بھی ہے، سورۃ الرعد میں باقاعدہ فرمایا گیا، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. جہاں صلہ رحمی کی بات کی گئی وہاں صبر کی بات ساتھ. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کرتے، کیونکہ جس کے اندر صبر نہیں نا وہ صلہ رحمی نہیں کر سکتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر فلیئر اپ ہو جانا، غصے میں آ جانا، تعلقات توڑ بیٹھنا، پھر ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، پھر ان چیزوں کو لمبا لے جانا، معاف نہ کرنا، پھر یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے. کہاں ناراضگی نہیں ہوتی، کہاں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں ہوتا، کہاں کسی کی بات ہرٹ نہیں کرتی، ہر جگہ ہوتا ہے. محبت کے قریبی رشتوں میں بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں صبر سے ہی صلہ رحمی ہو سکتی ہے، اور اللہ کا چہرہ چاہنے سے ہی انسان کے اندر یہ موٹیویشن آتی ہے کہ میں سب کو معاف کر دوں، اور پھر نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنا، یعنی تکلیف دہ موقع پر اللہ کی عبادت سے اسٹرینتھ حاصل کرنا. نماز کی بات آ گئی بھی. پھر بعض اوقات جب آپ مال خرچ کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، تحادو تحابو، تو محبت پیدا ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، اور پھر سرم و علانیہ، چھپا کے بھی، دکھا کے بھی، کسی نہ کسی طرح، اور پھر ویدرؤن بالحسنت السیئہ، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، یعنی کسی کا برا رویہ بھی ہے تو اس کے جواب میں اچھائی کرتے ہیں. صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو آپ کے ساتھ اچھا آپ اس کے ساتھ اچھا، صلہ رحمی یہ کہ کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کر جاتا ہے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. اچھا، صلہ رحمی میں ترتیب کیا، سب سے زیادہ کن رشتہ داروں کا حق ہے؟ اس میں علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے محرم رشتے آتے ہیں، یعنی وہ رشتے جن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، سب سے پہلے درجے پر صلہ رحمی کے مستحق ہیں. یعنی اگر دو لوگ سامنے آئے، اس کو بھی ضرورت ہے، اس کو بھی ضرورت ہے، تو پہلی ضرورت آپ اس کی پوری کریں گے کہ جس کے ساتھ آپ کا حرمت کا رشتہ ہے، اور حرمت کے رشتے سورۃ النساء میں بتا دیے گئے ہیں. صرف یہ یاد رکھے کہ مرد کی جس عورت سے اور عورت کی جس مرد سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محارم ہے، وہ سب سے پہلے ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے جو آگے بچے ہیں یا ان کے جو آگے رشتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. اسی طرح سب سے پہلے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا جو ہمارے وارث بنتے ہیں، جیسے والدین ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب یہ اوپر نیچے کے نہ ہوں تو پھر بہن بھائی آ جاتے ہیں، پھر خالہ چچا ماموں وغیرہ، ان رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. اور بعض علماء کہتے ہیں چوتھے دادا تک یا نانا تک ان کی جو اولادیں ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی، بعض ساتویں تک کہتے ہیں. جو سات پشتیں آپ نے اکثر سنا ہوگا، سات پشتوں کی بات بہت کرتے ہیں، تو سات پشتوں تک جو رشتے معلوم ہیں، ہمارے ہاں تو یہ رہا ہی نہیں، قریبی رشتے بھی نہیں پتا، بہن بھائیوں کے بچوں کے نام نہیں آتے، باقی کیا ہوگا. لیکن اہل عرب میں خاص طور پر اوپر تک اپنے نسب نامے یاد ہوتے تھے، پھر ان کی کون کون اولادیں ہیں، کون کس قبیلے میں گیا ہے، کون کیا کرتا ہے، یہ سب ان کو معلوم ہوتا. ویسے بھی لوگ یہ کہ پہلے اکٹھے رہتے تھے، قریب رہتے تھے، اب دنیا بھر میں پھیل گئے ہیں لوگ، تو اس اعتبار سے بھی دوریاں بڑھ گئیں، لیکن حتی الوسع جہاں تک ممکن ہو سکے انسان صلہ رحمی کرتا رہے.
اور اس سلسلے میں انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ باقی تمام لوگوں کی نسبت رشتہ دار آپ کے حسن سلوک کے زیادہ مستحق. لیکن افسوس یہ کہ یہ پیمانہ بدل گیا. ہم باقی لوگوں کے ساتھ تو اچھے ہوتے ہیں, اپنے ورک پلیس پہ بہت اچھے ہیں, اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ہیں, دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں, لیکن رشتہ داروں کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. یہ ترتیب غلط ہے. اس کا یہ مطلب نہیں باقی لوگوں سے اچھے نہ ہو یا ان سے برا کر کے اچھا کرو, ان کے ساتھ ان سے بھی اچھا کرو, لیکن ترتیب میں 1, 2, 3, 4 پرائرٹی کس کی ہوگی یہ ضرور رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ پرائرٹی آپ نے اس اعتبار سے نہیں رکھنی کہ آپ کا دل کیا چاہتا ہے یا آپ کو کیا پسند ہے, اس اعتبار سے رکھنی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, اللہ کے ہاں کیا زیادہ فائدہ مند چیز ہے. اور پھر یہ کہ جیسے آپ جانتے ہیں رشتہ دار کو صدقہ دینے کا دوہرا اجر ہے, اور یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ وہ نیکی ہے کہ جس کا صلہ فوراً مل جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے بے شک جس نیکی کا بہت جلد اجر ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, تو رشتہ داروں سے اس نیت سے بھی آپ اچھا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر ان سے حسن سلوک کر رہی ہوں, تو اپنی رحمت سے مجھے میری مشکل سے نکال, جو بھی آپ کے دلوں میں دعائیں ہوں. اور یاد رکھیے کہ یہ نیکی ہم نے صرف دنیا کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں کرنی, اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے, جس کا صلہ پھر جنت ہے. تیسری بات آج کے لیکچر کے سلسلے میں وہ ہے گھر والوں کے ساتھ. بالکل امیجیٹ وہ لوگ جو ایک گھر کے اندر رہتے ہیں, ایک چار دیواری کے اندر رہتے ہیں, یعنی چاہے وہ آپ ہسبینڈ وائف ہیں اور بچے ہیں, یا پھر آپ کے گھر میں آپ کے کوئی شادی شدہ بچے, بیٹا یا بیٹی اور ان کے بچے رہتے ہیں, نواسے یا پوتے وغیرہ, تو یہ سارے لوگ جو ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں ان سب کے ساتھ اچھا سلوک. قال خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. اور اس میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے, پھر بچے آتے ہیں, پھر اس کے بعد بچوں کے بچے وغیرہ آتے ہیں, اور ہو سکتا والدین آپ کے ساتھ رہتے ہوں تو ان کا تو اپنا ہی ایک حق ہے. تو عموماً انسان گھر والوں کی اچھی بری چیز سے کبھی تنگ بھی آ جاتا ہے, اور وہ پھر باہر سب خوش اخلاقی برت کے خالی ہو کے گھر آتا ہے, اور گھر آ کے وہ ساری بد اخلاقی جو ہے وہ اس کی باہر آ جاتی ہے. تو یہ ایک تو دوغلا پن ہے. بہت سے لوگ باہر آپ کی بڑی تعریف کرتے کہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک, اور گھر والے جو ہیں وہ انتہائی تنگ ہیں آپ سے. تو اس رویے کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. تو بہرحال گھر والے جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک, اور حسن سلوک میں صرف یہ نہیں کہ ان کو کھلاتے پلاتے رہیں, ان کو تفریح کرواتے رہیں, اور ان کی ہر بات مانیں, ان کو خوش کیے چلے جا رہے ہیں ان کے حلال حرام پہ, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس میں یہ چیز بھی آتی ہے قو انفسکم واہلیکم نارا, یعنی ان کے ساتھ سب سے اچھا حسن سلوک ان کی خیر خائی کیا ہے کہ ان کو آگ سے بچاؤ, ان کو اسلام کے اعتبار سے ایجوکیٹ کرو, ان کو اخلاق آداب اور مینر سکھاؤ, ان کے اچھے برے کی فکر کرو, ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو, ان کو عزت اور پیار دو. اور جو والدین بچوں کو پیار نہیں دیتے ان کی بہت مذمت بھی کی گئی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو بوسا دیا تو آپ کے پاس اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں, میں نے تو کبھی کسی کو بوسا نہیں دیا. تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا, تم دوسروں پہ رحم کرو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے. پھر یہ کہ اولاد کے درمیان عدل کرنا, بیٹیوں کو بھی اہمیت دینا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بیٹوں کو تو بہت ترجیح دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے, حتیٰ کہ میراث میں یا اور حقوق میں بھی, تو ان سب میں ان کا حق بنتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ ان کو اپنی بد زبانی سے بچانا, بد اخلاقی سے بچانا, گالی گلوچ سے بچانا, یعنی گھر کے اندر ان چیزوں کو مائنس کر دیا جائے. اور پھر دعا بھی کی جائے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور وہ دعا بھی بڑی خوبصورت ہے جو سلسلہ صحیحہ میں آتی ہے اللہم انی اعوذ بک من جار سوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے, ایسے بیوی شوہر دونوں ہی جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کرتے, یعنی ہر وقت کے چک چک اور ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی اور روز روز کی لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ انسان کو اتنا سٹریس لیول ہائی کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور ایسی اولاد ہے جو میری آقا بن بیٹھے, یعنی بعض اوقات بچے ماں باپ کو کنٹرول کرنے لگتے, تو یا اللہ اس سے بھی مجھے محفوظ رکھ.
کیونکہ ماں باپ کا اپنا مقام ہے اور بچے اپنی جگہ ہیں. چوتھی چیز جس کا ہمیں حکم دیا گیا وہ ہے خیارکم خیارکم لنسائہم خلقا. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں. یعنی یہ ویمنز رائٹس کی بات ہے. آپ چاہے گھر کی عورتیں ہیں چاہے باہر عورتیں ہیں, عورتوں کی عزت احترام ان کو ان کا مقام دینا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. اگر بیوی ہے تو اس پر معروف طریقے سے خرچ کرو, خود کھاؤ تو اسے کھلاؤ, خود پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ, اس کے چہرے پہ نہ مارو, اسے گالیاں مت دو. اگر اسے الگ کرو کسی ناراضگی کی وجہ سے تو گھر کے اندر ہی رکھو, کک آؤٹ نہیں کرو, گھر سے باہر نہیں نکالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمے ہے اس کو خرچ نہ دے. یعنی جس کے اوپر سپینڈ کرنا اس کے اوپر لازم ہے, واجب ہے, وہ اس پہ سپینڈ نہ کرے. تو اپنی حیثیت کے مطابق سپینڈ کرتے رہنا چاہیے, اچھی عادات پر نظر رکھنی چاہیے, بری عادات کو نظر انداز کر دینا چاہیے. پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوا کرتے ہیں. اچھے سے اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کو کوئی ایسی چیزیں مل جائیں گی جو آپ کو بودر کریں گی, تکلیف دیں گی, ان کو اگنور کرتے رہیں. یاد رکھیے جملہ, کوئی انسان کسی کی خیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اگر وہ اس کے شر سے درگزر نہیں کرتا. یعنی جب تک آپ کسی کی برائی یا بد اخلاقی یعنی کسی بھی کمزوری یا کوتاہی سے صرف نظر نہیں کرتے, اس کو اگنور نہیں کر دیتے, معاف نہیں کر دیتے, جانے نہیں دیتے, اس وقت تک اسی کے اندر جو خیر ہے اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ ہر انسان کے اندر کچھ چیزیں آپ کو بہت اچھی بھی لگتی ہیں لیکن ساتھ ہی کچھ چیزیں آپ کو بہت تکلیف بھی دیتی ہیں. تو بہت سے لوگ مثلاً شادی کے ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے الگ بھی نہیں رہ سکتے لیکن ایک دوسرے سے شکایتیں بھی دن رات کرتے چلے جاتے ہیں اور سارے خاندان کو بیچ میں انوالو کیے رکھتے ہیں. تو جب ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اتنے تنگ ہیں تو پھر الگ ہو جائے, نہیں الگ نہیں ہم ہو سکتے, پھر تھرڈ آپشن تو کوئی نہیں, آپشن یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہے اور ان کی تکلیف دہ چیزوں کو اگنور کرتے رہے, ان پہ خاموشی اختیار کر, آنکھ بند کر لیں, کوئی بات نہیں, اس بات کو مان جائے کہ یہ ہے مسئلہ. یہاں دیکھیں بازو کا یہ ہوتا نا کہ آپ نے بڑا اچھا کارپیٹ بچھایا لیکن کہیں جھول رہ گیا. اب آپ کو پتا ہوتا کہ یہاں جھول ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتے, سارا کہاں سے اکھیڑیں گے, اس کو کیسے فکس کریں گے, کوئی طریقہ نہیں فکس کرنے. اب کچھ لوگوں کے بچپن سے عادتوں میں کوئی جھول رہ جاتے ہیں, ان کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. آپ بیوی کی حیثیت میں شوہر کے بہت سے جھول نہیں کھول سکتے, ان کو نہیں فکس کر سکتے, وہ ان کے ساتھ ہے چیز, اس کو سمجھیں. اور جب آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے نا تو آپ اس چیز کے اوپر بہت توجہ نہیں کریں گے, آنکھ بند کر لیں گے اس طرف سے. صرف ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بادر کری اور پورے گھر میں جو چیز بچھی ہوئی ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتی, اتنی خیر اس شخص سے آپ کو پہنچ گئی ہے. وہ اپنا مال دن رات آپ پہ خرچ کر رہا ہے, وہ آپ کے لیے محنت کر رہا ہے, تکلیف اٹھا رہا ہے, اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے گھر میں فساد شروع کر دیتے ہیں, تو اس پہ کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں. تو حسن سلوک صرف یہ نہیں ہوتا کہ کنڈیشنل ہو, اگر تم اچھے ہو تو میں اچھا ہوں, نہیں, آپ اچھے بن کے دکھائیں اور دوسرے کو بھی اچھا کر لیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم یا عورت کو مارا نہیں, اس کی مدد کرنی چاہیے گھر کے کام میں, اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, کانا یکون فی محنت اہلہ یعنی فی خدمت اہلہ, گھر میں گھر والوں کی خدمت کے کام کرتے تھے, گھر میں جھاڑو لگا لیتے تھے, کپڑے رفو کر لیتے تھے, جوتا اپنا منمت کر لیتے, ڈول سی لیتے, یعنی چھوٹے چھوٹے گھر کے چور جو ہوتے ہیں ان میں ہیلپ کرتے تھے. حالانکہ آپ کی بیویوں کے پاس کوئی بچے نہیں تھے کہ جن کے بہت زیادہ کام ہو, ان کے پاس بھی فراغت ہوتی, لیکن اگر شوہر ایک کام زیادہ اچھا کر سکتا ہے تو وہ بیوی کو ہیلپ کر کے اس کا دل خوش کر سکتا ہے, گھر کی فضا اچھی ہو سکتی ہے. اور پھر اسی طرح حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ بہت نرم دل انسان تھے, حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی ہیں آپ اسے پورا کر دیتے تھے. پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں, اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ میری اور تمہاری محبت کی مثال ایک رسی کی نوٹ کی طرح ہے. تو حضرت عائشہ پوچھتی تھی اکثر کہ رسی کا نوٹ کا کیا حال ہے, یعنی ڈھیلی ہو گئی ہے یا اسی طرح ہی ہے.
تو یعنی ہسبینڈ وائف کے کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں، محبت کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو دہراتے رہنا چاہیے تاکہ دوسرا شخص جو ہے اس کو خوش رکھا جا سکے. یعنی صرف مسائل پہ بات نہ کریں، صرف جھگڑوں پہ بات نہ کریں، صرف شکایتیں نہ کریں، صرف شکوے نہ کریں، صرف موڈ آف کر کے نہ رکھیں. یعنی کچھ لوگ منہ سے کچھ نہیں بولتے لیکن ایسا موڈ آف کر کے رکھتے ہیں کہ گھر کی ساری فضا کو اندھیرا کر دیتے ہیں. بہتر ہے بول کے بتا دوں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت میٹر کرتی ہیں ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے. پانچویں چیز ہے اپنے ساتھیوں کے لیے اچھا ہونا. اب گھر سے باہر نکل آیا، اب دائرہ وسیع ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب، بہتر ساتھی عند اللہ، اللہ کے نزدیک خیرہم لصاحبہ، وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے. بخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اور بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ثواب اور اجر حاصل کرنے والے کون ہیں، اللہ کے پسندیدہ کون ہیں، جو اپنے ساتھیوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں. بعض اوقات ہم برابری پہ آ جاتے ہیں، مقابلے پہ آ جاتے ہیں، وہ تو میرے لیے کچھ نہیں کرتا، میں ہی ہر وقت یہ کروں. تو آپ اگر زیادہ اچھے تو آپ کا اجر اور مقام بھی اللہ کے یہاں بہت اچھا ہے. تو مقابلے پہ نہ رہا کریں، جو تعاون کر سکتے ہیں، جو احسان کر سکتے ہیں، جو ایک تکلیف دور کر سکتے ہیں، جہاں کہیں کام آ سکتے ہیں آپ کام آتے رہیں. کبھی آپ ان کی تکلیف دور کر کے، کبھی آپ ان کا کوئی کام کر کے، کبھی ان کے گھر کھانا بھیج کر، کبھی ان کی بیماری میں ان کی عیادت کر کے، یعنی جہاں جس چیز کی ضرورت ہو. یعنی رشتہ داری نہیں بھی لیکن پھر بھی آپ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدگی کی بات ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے والجار الجنوب والصاحب بالجم. تو والصاحب بالجم جو پہلو کا ساتھی ہے، یعنی ٹیمپریریلی آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جہاز میں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا ایئرپورٹ پہ کہیں لاؤنج میں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ویٹنگ ایریا میں جا کے ایک بینچ شیئر کرتے ہیں، تو ایسی تمام جگہوں پر دوسروں کو ہیلو ہائی کر دینا اور ان کو اپنی پریزنس سے کمفرٹیبل کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی آتی ہیں اور بڑی بڑی بھی آتی ہیں. پھر اسی طرح مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات دوسرے میں اگر کوئی کمی کمزوری ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھانا بھی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے. یعنی اگر وہ آپ کے پاس کچھ امانت رکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ویسے ہی واپس لوٹاتا ہے، اور اگر آپ موجود نہیں اور کوئی آپ کی برائی کرنا شروع کر دیتا تو وہ آپ کی طرف سے صفائی بھی پیش کرتا ہے. نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اس شخص کے اندر، یہ برائی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اتنے سالوں سے ہوں یا میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں. تو یہ خیر خواہی جو ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے، یہ بھی حسن سلوک میں آتا ہے. پھر ایک دوسرے کی خبر رکھنا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے ایک عرصے میں دوست ہوتے ہیں، نیبرز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کہیں اور شفٹ ہو گئے، موونگ ہو گئی، تو اس صورت میں آپ دیکھیے کہ انسان بھول جاتا ہے ان لوگوں کو، لیکن انہیں بھی وقتاً فوقتاً کسی موقع پر یاد کر لینا چاہیے. اور دوسرے کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے، جو بالکل ساتھ کے نیبرز ہوں. یا 40-40 گھروں تک کی بات کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تو تم مومن ہو جاؤ گے. اور پڑوسی کو نہ ستانا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے، یعنی آبادیوں کا باعث بنتی ہے اور عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے، یعنی خوشیاں ملتی ہیں انسان کو. اور بعض نیبرز تو بالکل رشتہ داروں کی طرح ہو جاتے ہیں، آپ اپنے گھر کی چابیاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ ان کے لان موو کر دیتے ہیں، آپ کوئی گروسری کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان کے لیے کر کے لے آتے ہیں. یعنی بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں حسن سلوک میں آتی ہیں. چھٹی چیز ہے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق عمدہ ہوں. خیر الناس احسنہم خلقا، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو بہترین اخلاق والا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اچھا اخلاق بہترین نعمت ہے. یعنی یہ ساتواں نمبر ہے. ما خیر ما اوتی الناس یا رسول اللہ، سوال کیا گیا کون سی چیز سب سے بہترین انسان کو دی گئی ہے. قال خلق حسن، اچھا اخلاق. تو خلق کہتے ہیں طبیعت کو، مروت، جبلت، عادت، یہ ساری چیز میں آتی ہیں. یعنی خلق ایسے کاموں کو کہتے ہیں جو بہت سوچ بچار کے بغیر آپ سے سرزد ہو جاتے ہیں. کسی کی کوئی چیز گری تو آپ سوچیں گے اچھا اٹھاؤں کہ نہ، اٹھا کے دوں کہ نہ، مدد کروں کہ نہ، آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، اٹھا کے دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں.
کسی کو سیٹ آفر کر دیتے ہیں، کسی کے لیے کوئی چیز آسان کر دیتے ہیں، کہ رستہ بنا دیتے ہیں. تو یہ قدرتی طور پہ پایا جانے والا اخلاق ہے جس میں اصل چیز شعور ہے، یعنی آپ کا شعور کتنا زندہ ہے، آپ کی نگاہیں کیا دیکھتی ہیں. لیکن یاد رکھیے اس میں لمٹ رکھیے، اس لمٹ کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. بعض اوقات مدد کے نام پر لوگ دوسروں کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں، وہ چیز درست نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ حسن اخلاق یہ نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ ہنس بول کے بات کر رہا ہے تو آپ بھی اچھے ہیں، نہیں. زندگی میں انسان کو بہت بار تلخ تجربے بھی پیش آتے ہیں، لوگ آپ سے ناراض ہو کے کٹ آف کر لیتے ہیں، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو اگنور کرتے ہیں کسی شادی میں، پارٹی میں، سب کو ملیں گے، سب سے اچھے سلوک اور آپ کو بالکل کارنر کر دیں گے. خاص طور پر اگر آپ دین کی طرف آگے ہیں تو پھر تھوڑا آپ سے کنارہ کشی کرنا شروع کر دیں گے. تو ایسے موقع پر انسان کے اندر ایک ری ایکشن آتا ہے، ایک جوابی غصہ آنے لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے یہ ایسے تو ایسے ہی صحیح. تو ایسے موقع پر اعلیٰ انسان وہ ہے جو اپنی عقل سے سوچے، صرف جذبات کی رو میں بہہ کے ری ایکشن نہ کرے. عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے اصول سوچ سمجھ کے متعین کرتا ہے، ٹھیک ہے یہ اس کا اخلاق ہے لیکن میرا اخلاق مجھے کچھ اور سکھاتا ہے، مجھے دوسروں کے ساتھ اچھا ہی رہنا ہے، مجھے جتانا بھی نہیں کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نے اگر کوئی ایسی حرکت کی تو اس کو بہت جتاتے ہیں، تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا، تانے دینا، احساس دلانا اس کی کوتاہیوں کا، یہ بھی درست نہیں ہے. تو اچھا اخلاق یہی ہے کہ انسان دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے، کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ کرے تب بھی لوگوں کو معاف کرنا اسے آتا ہو. اور دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ قدرتی طور پر کچھ لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، ہیلپنگ اپروچ ہوتی ہے ان کی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ ساری چیزیں ایکوائر کرنی پڑتی ہیں، ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ایک ایک چیز اپنے اندر لانی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے، اس کی سوچ بچار کرنی پڑتی ہے، حتیٰ کہ کر کر کے وہ چیز پر عادت کا حصہ بن جاتی. تو کچھ چیزیں تو آپ کے اندر ہوں گی نیچرلی، اللہ نے آپ کے اندر وہ ڈال دی، لیکن کچھ چیزیں جو نہیں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں دوسرے وہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو پھر محنت کریں ان عادتوں پر اور اپنے اندر وہ لے کر آئیں. تو بیسیکلی حسن اخلاق کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور ان کو تکلیف نہ دینا، ان پہ سخاوت کرنا، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرنا، ہنستے ہنستے پیش آنا، یہ ایمان کی تکمیل کا حصہ ہے. کامل مومن وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ افضل عمل ہے. نماز روزے کے قائم مقام ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کو نہایت پسند ہے. ان اللہ عز و جل کریم یحب الکرم و معالی الاخلاق و یبغض سفسافہا، اللہ عز و جل مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا ایسے لوگوں کو جو بہترین اخلاق کے مالک ہیں، اور میزان میں سب سے بھاری نیکی ہے اور جنت میں خوبصورت گھروں کو ملنے کا باعث ہے. اپنے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو میری سیرت بھی بہت اچھی کر دے. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یهدی لأحسنها الا انت، واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دیتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، کوئی مجھ سے برے اخلاق دور کرنے والا نہیں، یعنی کوئی میری اصلاح نہیں کر سکتا، تو ہی مجھے ٹھیک کر دے. آٹھویں بات یہ ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو اور اخلاق بہترین ہو، یعنی لمبے عرصے تک لوگوں کے کام آئیں، یعنی جتنی بھی زندگی ملی ہے بڑھاپے میں بھی اخلاق اچھا ہو. پھر کیونکہ بعض لوگ جوانی میں اچھے ہوتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، پھر چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اس کا ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں اب عمر کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ چڑچڑا پن آ جائے، اور عمر کا تقاضا وہ ہے، یہ جملے نہ دہرائیں، یہ ہم اپنے آپ کو خود ہی جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سہولت دے رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے. اس طرح کی سوچ کو پیدا کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو دہراتے رہنا، یعنی یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ بد اخلاق ہو جائیں. آپ اپنا انجام کیوں برا کرنا چاہتے ہیں؟ ساری زندگی اچھا کیا ہے تو آخری عمر بھی اچھے ہی رہیں. نویں بات یہ ہے کہ خیارکم احاسنکم اخلاقا الموتعون اکنافا، تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور اپنے پہلوؤں کو جھکانے والے ہوں، یعنی عاجزی، ہمبلنس، انکساری، اور دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو
بہت بڑھا چڑھا کے پیش نہ کرنا، یعنی دوسروں کو باس اراؤنڈ جسے کہتے نا، وہ نہ کرنا. فرمایا مومن تو فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں لے جایا جائے چل پڑتا ہے، یعنی دوسروں کے آسانی سے کام آتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، وہ سنگ دل اور سخت مزاج نہیں ہوتا. لوگوں میں سے سب سے بدترین وہ ہیں جن کی فحش کلامی کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ گئے، کہ یہ ہر جگہ بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت دل ہوتے، بد اخلاق ہوتے تو یہ آپ سے بھاگ جاتے. تو دین والوں سے بھی بعض وقت لوگ اس لیے بھاگ جاتے ہیں کہ ویسے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مسجد میں آنے والا اس کے ساتھ بد اخلاقی برتتے ہیں، صفیں درست کروانے سے لے کر ان کی ہر چیز کے اندر بدتمیزی بدتمیزی، تو یہ کوئی دین نہیں ہے. اور سارے عمل اپنے برباد کر کے وہی چلے جاتے ہیں جب وہ لوگوں سے بد اخلاقی کرتے ہیں، اور لوگ ان سے بدزن ہو کر مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگوں کو بھگانے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. تو اللہ کے محبوب ترین بندے کون ہیں جو ان میں سے سب سے زیادہ نرمی اور شفقت کرنے والے ہیں لوگوں پر؟ دسویں چیز یہ ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین افراد وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. یعنی جب وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اللہ کی محبت ان کے دلوں میں آتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، تو ان کی صحبت سے ایک نور، ایک روشنی حاصل ہوتی ہے اور غم بھول جاتا ہے انسان. اور صحابہ کی علامت بھی یہی تھی کہ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پہ بڑے مہربان تھے. ابن قیم کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والا شخص ہی بابرکت ہوتا ہے، یعنی جس سے فائدہ ملتا رہے، اور جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے. جو سب سے زیادہ فائدہ دے وہ سب سے زیادہ بابرکت. اور لوگوں میں سے بابرکت انسان وہ ہے کہ جہاں بھی وہ جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی بات سے، اس کی مدد سے، اس کی خیر سے، یعنی کسی نہ کسی طرح. پھر اسی طرح اچھے ساتھی وہ ہوتے ہیں جو جہاں کہیں بھی ہوں آپ کو اللہ کی یاد دلائیں. اور پھر گیارہویں بات یہ ہے کہ خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. اور فائدے میں صرف مال کا فائدہ نہیں، ہر اعتبار سے فائدہ، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، چاہے علم کے ذریعے، چاہے رائے دے کر، چاہے مشورہ دے کر، نصیحت کر کے، خیرخواہی کر کے، اپنے منصب کے ذریعے. بعض اوقات اللہ نے آپ کو کوئی اتھارٹی دی ہوتی ہے، کوئی خاص مقام دیا ہوتا ہے، کوئی اقتدار دیا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. کوئی سکل ہے آپ کے پاس، کوئی ہنر ہے آپ کے پاس، کوئی وقت ہے آپ کے پاس، طاقت اور صلاحیت ہے آپ کے پاس، اس کے ذریعے جب آپ فائدہ پہنچاتے تو آپ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. بارہویں چیز ہے دوسروں کی مدد کرنا خیر کے دروازے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ابن آدم کی جان پہ صدقہ لازم ہو جاتا ہے. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس اتنا صدقہ کہاں سے آیا کہ ہم روز صدقہ کریں؟ فرمایا خیر کے دروازے بہت سے ہیں، تسبیح پڑھنا، الحمدللہ کہنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا، بہرے کو سنانا، نابینا کو راستہ دکھانا، راستہ پوچھنے والے کی رہنمائی کر دینا، اپنی پنڈلیوں کی قوت کے ساتھ، یعنی اسٹرانگ انسان ہے آپ، مجبور مدد چاہنے والے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اپنے بازوؤں کی قوت کے ساتھ کمزوروں ناتوانوں کا بوجھ اٹھانا، یہ سب تمہاری طرف سے اپنے نفس پر صدقہ ہے، یہ اپنے لیے فائدے کی چیز ہے. اور پھر اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، کسی کے گلاس میں انڈیل دینا، کسی کو آفر کر دینا، معمولی چیزیں بھی آفر کر دینا، جیسے رسی دینا، کسی کو جوتی کا تسمہ دینا، کسی کو پانی کھینچ کے نکال دینا، کوئی راستے سے تکلیف والی چیز ہٹا دینا، خندہ پیشانی سے کسی سے بات کر لینا، کسی کی وحشت اور تنہائی دور کرنا، یعنی خاص طور وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، ان کو کال کر لینا، یا ان کے پاس چلے جانا، یا ان کی کوئی خدمت کر دینا، یا ان کو کوئی مدد دے دینا، یہ سب بہترین اخلاق کی علامت ہے، اور یہ انسان کے میزان میں بہت بھاری نیکیاں ہیں. تیرہویں چیز ہے اپنے بھائی کی مدد کرنا، یہ بہترین عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال یہ ہیں، تم اپنے بھائی کو خوش کر دو، یا اس کا قرضہ ادا کر دو، یا اس کو روٹی کھلا دو. او تو تیما ہو خبز، خبز کا لفظ آ رہا ہے، بریڈ، یعنی یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے.
کسی کے لیے روٹی پکا دینا، جیسے حضرت اسماء روٹی نہیں پکا سکتی تھی تو ان کی انصار ساتھی جو ہوتی تھی وہ ان کے لیے روٹی بنا دیتی تھی۔ تو بہت سے کلچرز میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بیکنگ آتی ہے، کسی کو کوئی اور کام آتا ہے، تو مل جل کے ہمسائے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو اسلامی معاشرہ وہی معاشرہ ہوتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلتے ہیں، انڈیفرنٹ نہیں ہوتے، دوسروں کو خوشیاں دینے والے ہوتے ہیں، دوسروں کے غم دور کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد میں خدمت میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے، اور جو کسی کا دنیا سے ایک دکھ دور کر دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دکھ دور کر دیں گے، اور جو کسی کی ضرورت پوری نہ کرے اس کے لیے وعید بھی آئی ہے، نابینا کو اگر کوئی غلط رستے پہ ڈال دے تو اس پہ لعنت کی گئی ہے، اسی طرح ضرورت مند کی مدد نہ کرنے پر قبر میں عذاب بھی دکھایا گیا۔ ایک شخص کے اوپر جب قبر میں کوڑا برسایا گیا تو اس نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی، یعنی تمہارے اندر طاقت تھی مدد کرنے کی لیکن تم نے نہیں کی۔ ایک تو یہ تھا نا ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوتا سوائے زبان کی باتوں کے، جیسے فلسطینیوں کی مدد اور دوسرے مظلوموں کی مدد عام طور پر مسلمان الیکٹرانک میڈیا سے کرتے ہیں، یعنی صرف چند باتیں بول دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، تو ٹھیک ہے ادنا ترین بات یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مقام دیا ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھ کے کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چودھویں بات آج کے بہترین اخلاق میں سے ہے، کھانا کھلانے اور سلام کا جواب دینے کی نیکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں، یعنی دوسروں کی خاطر مدارت کرتے ہیں اور دوسروں کے کام آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، یعنی اچھا اخلاق بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں لیکن پھر اس کے ساتھ رویہ بڑا کولڈ رکھ لیتے ہیں کہ ہم تم پر احسان کر رہے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، حتیٰ کہ قربانی کا گوشت بھی اس کے لیے بھی کیا ہے، فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر، خود بھی اس میں سے کھاؤ تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ اور ایک اور آیت میں آتا ہے فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے کو بھی کھلا اور مانگنے والے کو، نہیں غریب کو بھی اور جو تم سے نہیں مانگ رہے کوئی رشتہ دار دوست احباب ہیں ان کو بھی دو۔ اور پھر یہ کہ معمولی چیز، بازو کہتی ہے کہ آپ پورا ڈنر کک نہیں کر سکتے کسی کے لیے لیکن آپ معمولی چیز بھی کسی کو کھلاتے ہیں تو اس پر بھی اجر ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مسلمان یہ خیال کرتے تھے کہ قلیل چیز دینے پہ ان کو اجر نہیں، تو جب ان کے دروازے پر مسکین آ جاتا تو وہ کھجور دینے یا روٹی کا ٹکڑا دینے یا اخروٹ وغیرہ دینے کو قلیل سمجھتے تھے کہ اتنی چھوٹی چیز ہم دیں۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے کہ یہ کوئی دینے کی چیز ہے تو وہ سائل کو واپس کر دیتے اور کہتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمیں صرف اسی چیز کے صدقہ دینے پر اجر دیا جاتا ہے جو ہم خود پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے برابر بھی نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ ہے نا کہ جو خود کو پسند ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، لیکن بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا، اتنی گنجائش نہیں ہوتی، تو پھر ذرے جتنی نیکی بھی کسی کے ساتھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ اسی طرح دوسرے کو اپنے کھانے میں شامل کرنے سے اپنے کھانے میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ پھر سلام کا جواب دینا فرض بھی ہے، یہ صرف نیکی نہیں فرض کے درجے میں ہے، وہ مسلمان کا حق بھی ہے، اور بہتر جواب دیا جائے رویے کے اعتبار سے بھی اور الفاظ کے اعتبار سے بھی۔ اور جو کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا اس کو ڈسارٹ نہیں ہونا چاہیے، فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں، اور جو سلام کا جواب نہیں دیتا شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان اس کو جواب دیتا ہے۔ نمبر 15 ہے بہترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہوتا ہے بعض اوقات آپ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا آنا خیر سلامتی کا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہمیشہ اچھی بات کی تعلیم دیتے تھے، عمدگی سے تعلیم دیتے تھے، اور ایک دفعہ لوگوں کے پاس سے آپ گزر رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے رک کے فرمایا اللہ اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کا فرق نہ بتاؤں جو اپنے لیے بھی خیر کا باعث اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور پھر آپ نے یہی بتایا کہ جس شخص سے نیکی کی توقع رکھی جائے۔ تو بات یہی ہے کہ بہترین انسان وہی ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، اور بدترین انسان وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور 16th اور آخری بات یہ آج کے لیکچر کی کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو صاف دل کے اور سچی زبان والے ہوں، صاف دل والے اور سچی زبان والے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، صاف دل والا اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا، ہم زبان کے سچے کو تو پہچانتے لیکن صاف دل کون ہے؟ فرمایا، پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت، نہ خیانت، نہ حسد. یعنی دل بھی اچھا، زبان بھی اچھی. التقی النقی. دل جو جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے، تو اس میں قیمتی چیزیں رکھنی چاہیے، ردی نہیں بھرنی چاہیے. حسد، بغض اور نفرت اور برے خیالات اور وسوسے، ان کو باہر نکال دیں. اللہ بندوں کو ان کے دل کی بنا پہ چنتا ہے. آپ کو اگر کوئی نیکی کا موقع مل رہا ہے تو یہ جہاں اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے وہاں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اس نیکی کو اٹھانے کے قابل بھی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری شکل و صورت نہیں دیکھتا، ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، ہمارے گھر بار مال نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دل دیکھتا ہے.

0: آتا ہے کیونکہ اس کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے. یاد ہوگا پہلے دن کے لیکچر میں آپ کو تین چیزیں بتائی تھی کہ کیفیت زمان اور مکان کے اعتبار سے اعمال کی درجہ بندی ہوتی ہے. تو دل کے اچھے جذبے شوق محبت سے کوئی کام کریں گے اس کا اجر کہیں اونچا چلا جائے گا, پر مارے بندے بس ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں تو پھر وہ اور اجر والا مل تو جائے گا اجر, لیکن اس کا اجر کم ہوگا. تو جو بھی نیک کام کرے شوق سے کرے, اور سچی زبان تو پھر سچی ہی ہے, کیونکہ جھوٹ تو منافقت کی علامت ہے اور مذاق میں بھی جھوٹ کی ممانعت ہے. تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو اچھا کر دے. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی, اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے, میری زبان کو درست کر دے اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین اخلاق اور بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی اس محنت کوشش کو قبول کرے کہ مسلسل آتے رہے ہیں. اللہ تعالی نے جو ہمیں سکھایا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03119155724.
4: مبارک عید الفطر کے ان پرمسرد موقع تے عاشق ہنڈا موٹرز انڈس بائی پاس ویجو ریلوے لائن مہراپور پارا سبھی کسٹمرز دوستن ای وطن عزیز کے عوام کے دل کے گہرائن سے عید جوں لکھ لکھ وادھائیں پیش کروں تھا.
5: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
4: عید الاضحیٰ کے ان پرمسرت موقع تے میری ٹوریس پروفیسر ڈاکٹر یوسف خشک وائس چانسلر شاہ عبدالطیف یونیورسٹی خیرپور استادن شاگردن دوستن ای وطن عزیز کے عوام کے دل کے گہرائن سے عید جوں لکھ لکھ وادھائیں پیش کریں تو. پارا ڈاکٹر زاہد حسین سیتو چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن شاہ عبدالطیف

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

وزیر اعظم جی نیویارک میں مختلف ملکن کے پردے وزیر سے ملاقات رضاکار یو این سلامتی کونسل کے اوپن بریفنگ سیشن کے موقع تے بحرین پرتگال جمہوریہ چیک کے پردے وزیر سے ملاقات کی پردے ترجمان موجب ملاقات دوران بھائرانہ لاگاپا مضبوط کرنے اتفاق کیا ہوا

امریکی فوج ایران سے پہری ناکہ بندی ختم کرنے جواب میں ایران ایک مہینے اندر اپنے حرمز میں واپاری جہازن جی آمد و رفت بحال کرو ان کے فوجی جہاز شامل نہ ہوں عمان کے سرکار سے اپنے حرمز میں جہازن کے اچ ون میں روٹس جو انصاف ایران کرو ایرانی سرکاری میڈیا ایران اور امریکہ وچ میں امکانی مفاہمتی یادداشتن جا تفصیل ساموں آنے چڑیا ایرانی میڈیا موجب اسلام آباد میمورینڈم فریم ورک فی الحال حتمی نہ ہے پکی تصدیق کا سوائے ایران کو بھی قدم نہ کھڑو وائٹ ہاؤس امکانی مفاہمتی یادداشت بابت ایرانی میڈیا کی رپورٹ رد کر چی وائٹ ہاؤس جو چوڑا ہے تو ایرانی میڈیا پارا جاری کل ایم او یو پور سے بدل آئے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج، حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
2: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگر رابطے جے لائے 0385769
3: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320180003

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.